Sí.

0: בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל,

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: כל היום.

0: מוזיקה מעולה כל היום. השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? שבעה מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוף פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים מהאפשרות של הסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צהל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
3: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה, גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל. בישראל, על כל פנים, הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
2: צהל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות הפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בארגון הטרור מפעילים לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הפסקת האש. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
4: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
2: ביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
5: בעוטף עזה מזהירים, טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. הוא ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר מסר לממשלה, את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב, אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים, לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
2: ראש השב"כ דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר, רמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. אנשי אייזנקוט טוענים שרמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. בסביבת זיני הבהירו שיספקו איש קשר מטעם השב"כ וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאייזנקוט מעטפת הבטחתית. מי שחשף את הפרסום הזה הוא פרשננו ירון אברהם.
6: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים, ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השב"כ החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות עורכת הדר הקריש, ועד כאן מחדשות 12.
13: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום. אקו
15: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, יום ראשון, שבוע אחרון של אוגוסט, מה קורה?
1: שבוע טוב, מה העניינים?
2: זה שבוע אחרון של אוגוסט?
0: כן, 23.
2: שלא ליד אוגוסט?
1: שלא ליד אוגוסט.
2: לא, יש עוד כזה זנב של אוגוסט.
0: כאילו הלימודים ב-1 בספטמבר.
2: כן.
1: קצת ליד אוגוסט, אבל כן.
0: כן, כן. זנב של אוגוסט בשבוע הבא.
1: כן, זה מאוד מעצבן שזה לא מתחיל ביום ראשון.
0: כן. למרות שבשביל הילדים זה כאילו נחיתה רכה, כן? זה להתחיל בשלישי.
2: אין להם שבוע מלא.
1: כן, זה כמו שמגייסים אותך ביום חמישי ואתה בוכה בבית.
2: אושר, גיוס חמישי.
1: יפ.
0: נכון.
1: אני גויסתי חמישי לדעתי.
2: וואלה.
1: נראה לי שכן. את?
2: אני גויסתי רביעי.
0: אתם זוכרים.
1: את חזרת?
2: ברור, אתה יודע איזה אושר?
0: שנים,
1: אני זוכר רק את האפקט הזה של לחזור הביתה, כאילו, אם עכשיו מה אנחנו עושים פה. כן, לחזור
0: גם
2: חזרתי פעם ראשונה הביתה ליום כיפור.
0: וואו.
1: וואו. והלכת לטקס בבית ספר עם המדים?
2: לא, אין בכיפור.
1: לא, זה לא בכיפור, זה ביום הזיכרון.
0: כן. זה דיבור כאילו כבר לחזור עם איתורים צבאיים.
2: לא, וזה אחת שמי ידע שהיא תהיה בחיל הים.
0: כן.
2: והיא תבוא עם לבן פתאום לטקס. נכון, יש את מי שמפתיעה עם מדים של חיל הים בלבן?
1: בטח.
2: חגיגית.
1: מדים הכי יפים, אגב. החגיגים של חיל הים.
0: אתם יודעים שבגלל שנות המלחמה, אז לא, כאילו חיל הים לא הורשו ללכת עם מדי הלבן, הייצוג, מדי הייצוג האלה בטקסים.
1: בגלל שאנחנו במלחמה?
0: כן, כי זה כאילו היה חגיגי מדי.
1: וואלה.
2: על זה צהל כן היה?
0: אז שם הוא היה.
1: בגלל זה הוא לא...
0: הבחירה האופנתית. שבים במתכ"ל והחליטו לוקים לטקס.
2: ממש.
0: מה קורה עם נתב"ג? רגע, תום, חזרת, אתה היית בחופש, לא בחול.
1: לא בחול, לא, לא. אני טיילתי בארץ, ולכן לא סבלתי כאילו סבלתי מדברים אחרים, אבל לא מהשביתה בנתב"ג.
2: לא עברת בשדות תעופה.
1: לא.
0: עבר ליד שדה תעופה.
1: נכון, עברתי אזורי מס.
0: זהו, היית בדיוטי פרי.
1: נכון,
0: אפשר להגיד. אבל לא היית בחול.
1: לא הייתי בדיוטי.
0: כן. איזה תר... באמת, הלב יוצא. אי אפשר... כאילו, נכון שקורים הרבה זוועות בעולם, ואנשים חווים מסכנות וטרגדיות על בסיס יומיומי, בדברים שהם הרבה יותר דרמטיים מאשר טיסה לחול. ועדיין זה לא אומר שאין שם סבל ואין שם מצוקה אמיתית ואין שם אכזריות ואין שם התעללות וזה בסדר כאילו להכיר, זה נורא, זה זוועה, זוועת עולם.
2: הבנו את הזכות שהכי חשובה לנו כמדינה, זכות לעוף מכאן.
1: נכון.
2: וברגע שנגעו לנו בזכות לעוף מכאן, השתגענו. השתגענו, וקורים כאן דברים באמת מחרידים, אוקיי?
1: תארי לך זה היה קורה למלי וליאל. פתאום אני חושב על זה. כאילו, כי אמרת לעוף מפה, ואני אומר, וואי, הם תכננו את הבריחה שלהם, ובגלל פנחס עידן...
2: קודם כל סיגריה, להוריד את הפאניקה. נכון, רואה אותם שם, ליד המוניות, עם הסיגריה.
1: אשכרה.
0: תארו לכם, זה היה קורה למבריחות סמים, מזוודות פרודות לא מגיעות. המזוודות לא מגיעות.
2: המזוודות לא מגיעות.
0: יושבות עצבניות, מתות כבר לעוף, המאפיונר, העבריין שהם לא הסגירו בסופו של דבר, מחכה בחוץ עם האוטו, גם עושה סיבובים בנתב"ג, אתה לא יכול להישאר שם בחנייה של לאסוף, והמזוודות בשביתה פשוט לא מגיעות.
2: זה ממש הדלתות מסתובבות.
0: כן.
2: של נתב"ג.
0: כן.
2: דלתות שמנחשות אותך.
1: בדיוק.
0: היום יהיה או לא יהיה?
1: לא יודע אם היום יהיה, פנחס עידן מעביר מסרים כאלה של אני לא יודע מה יהיה השבוע, אני לא יודע אם יהיה בסדר.
0: כן.
1: שזה גם, אני כאילו באמת נטרף מזה, כי קודם כל, כן, יש סיפורים טרגיים, יש אנשים, אתם יודעים, נכים, עם כיסאות גלגלים, יש אנשים מבוגרים, יש ילדים, זה כאילו, מעבר לאי נוחות שהרבה אנשים חווים, שהיא גם, אני מסכים איתך, צריך לתת לה מקום בלי קשר. אבל כן, זה, אלה חיים של בני אדם, שאתה לא יודע מה המצב הרפואי שלהם, אתה לא יודע מה הצרכים שלהם, אתה לא יודע כמה הם סובלים כשהם נמצאים במקום יותר משעה. זה בטח באוגוסט. וגם זה כאילו, זה אכזבה כל כך קיצונית לכל כך הרבה ישראלים, שכאילו אתה אומר, וזה תמיד הדילמה עם מאבקי עובדים. כי אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להיות אמפתי לעובדים שהרבה פעמים זו הדרך היחידה שלהם לקבל את הזכויות שלהם. אבל אם אתם מתחילים איתי בפצצת אטום על הראש של מאות אלפי אנשים, אז באמת נורא נורא קשה לי להיות אמפתי אליכם. כאילו, סופר כן. קשה לי.
0: מצד שני, אולי היו פצצות בדרך, שבגלל שזה לא היה השיא של אוגוסט, לא שמעת עליהן בכלל. אתם זוכרים שגם אני חזרתי מארצות הברית לפני חודש, mm-hmm. ואמרתי לכם, המזוודות התעכבו מעל שעה. חיכינו mm-hmm. מעל שעה למזוודות, וזה היה בגלל או חוסר בעובדים, או בעיצומים כאלה, שביטה איטלקית, או משהו. זה לא ההתנהלות הנורמלית. וזה היה כאילו, אף אחד לא מסקר את זה, מדבר על זה. להקות בפטישה עיצומים, אפקטיבי כאשר יש צורך גדול.
1: זה יוצר סבל גדול.
0: כן, שוב, כל מאבק ציבורי של עובדים, הוא אפקטיבי, לצערנו הוא אפקטיבי רק כאשר הוא גורם נזק גדול ועצבים גדולים לאחרים.
2: מתי יש שביתה בבית ספר בחופש הגדול? בראשון לספטמבר.
0: נכון.
1: היה לי יותר קל לגלות כאילו הבנה לטיעון הזה, אגב גם בהקשר של החינוך, אבל אם יושב ראש ועד העובדים של נטבג לא היה חשוד בכל כך הרבה wrong doings ושחיתויות וג'ובים, ולא היה מתנהל בצורה כל כך כוחנית, שהרי התכנון המקורי שלו היה לעשות את השביתה יום לפני, כשמירי רגב הייתה בטיסה שלה למרוקו. ובגלל שמירי רגב הביאה איתה את ראש הממשלה, הוא החליט שזה גשר אחד רחוק מדי. זה פרסום, לא זוכר של מי, לדעתי ב-12. אז כאילו, יש פה אלמנט...
0: זאת אומרת, הוא תכנן לעשות השביתה כדי לדפוק את הטיסה של מירי רגב למרוקו?
1: כן, עכשיו, כן.
0: ובגלל שביבי היה שם, אז...
1: אז הוא אמר, טוב, אני לא אגזים.
0: תקשיב, לדפוק את הטיסה של מירי רגב כאקט של שביתה ומחאה, זה מדהים.
1: זה מדהים,
0: זה מדהים
1: אנחנו...
0: כי באמת שרת
2: זה
0: תחבורה...
2: זה בול בפוני, זה מדויק.
0: מהכושלות שידעה המדינה, שעסוקה בתקסים וזוויות מחמיאות לשרה נתניהו, עשתה הכל כדי... יש את העניין של וויז שבאלל כועסים עליה, כאילו, אבל שום דבר מההבטחות שלה לציבור הישראלי לא קרה, לא וויז, לא אובר... בהתחלה היא דווקא את המטרו שאמור להיות הפרויקט הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל בשביל לייצר כל מיני קווי רכבת שאין להם שום ביקוש. באמת, גרועה מאוד. לדפוק לטיסה למרוקו, הברקה.
1: כן, זה משמח אותי בגלל שזאת מירי רגב, אבל אז אם אני עוצר שנייה וחושב, וואלה, אני חי במדינה שבה יושב ראש ועד העובדים של נטבג מרגיש מספיק בנוח כדי להראות לשרת התחבורה מי בא לבית במדינה הזאת, אז הנה, אז זה לא באמת סיפור על זכויות עובדים, זה סיפור על עוד ארגון שהבין שהדבר היחיד בישראל שאפשר לעשות זה להיות כוחני, ולהשתתף במאבק הבלתי פוסק על מי בא לבית, ולי בתור אזרח נמאס מזה.
0: אבל אתה...
1: נמאס מזה, ואני מצפה, אגב, מהממשלה, ואני מצפה מממשלה ימנית, ליברלית, שיש לה את ההון הפוליטי להילחם בוועדים, ואגב, בעבר הרחוק היא גם ידעה לעשות את זה, אני מצפה ממנה שלא תיתן לגידולי פרק האלה לצמוח בתוך הליכוד, כי הוא הרי פוקד של הליכוד.
0: הוא איש ליכוד.
1: כן.
0: חבר מרכז ליכוד. רוצים להדיח אותו בגלל השביתה, ביבי כאילו הורה, תנחה וכל המילים האלה.
1: אולי שפעם אחת ינחה לפני האקט הכוחה.
0: לא, אין ספק שיש ועדי עובדים שהכוח שלהם באמת יוצא משליטה והם מתמכרים לכוח ולהפעלה שלו. שוב, אני באמת חושב שכן יש מצוקת עובדים בנתב"ג. אני משוכנע שאף אחד לא יתייחס אליהם גם למצוקת העובדים עד עכשיו. ושקל מאוד להסתכל על ועדי עובדים כאיזה מין גוף שלילי. בסוף הוא מגן לזכויות העובדים שנרמסים הרבה, נרמסות הזכויות הרבה פעמים, ועובדים פשוטים הם קל לדרוך עליהם.
1: בגלל זה תמיד מלכוד.
0: כן, נכון. כן. עכשיו,
1: ובגלל זה מי שעומד בראש צריך להיות סקוויקי קלין, צריך להיות הכי נקי
0: שם. כן, ומצד שני שוב, לדפוק את הטיסה של מירי רגב, כשזה הכדור האחד בקנה שיש לך, זאת הברקה. לא לעשות את זה כי ביבי מגיע, כאילו מהכבוד לביבי.
2: גם ביבי לא טס, כן? הוא בא, הוא אומר לה, ביי שם, הוא מוריד אותה שם בטרמינל, לא?
1: הוא לא יאסוף אותה בחזור, נכון?
2: כן, הוא אומר, לא, נותנים פה דוחות, אני לא יכול לעצור פה בחוץ.
0: חיבוק, נשיקה הבאה, שלחי לי תמונה מהדיוטי.
2: כן, יכלו לעשות את זה, אני לא מבינה למה...
1: כי הוא לא רצה להביך את ביבי, אני לא יודע, זה השיקולים שלו.
0: כן, זה מוזר.
2: אוקיי, מוזר.
0: שוב, גם אם היה דופק את מירי רגב, זה גם היה דופק את עשרות אלפי הנושאים האחרים שנמצאים שם. וחלקם הרי מתייבשים פיזית, מילולית, על המטוס, כי לא מפעילים את המזגן בזמן שיש עיכוב עד שמאמיסים את כל המזוודות. והיו כל מיני סיפורים על 3-4 שעות שהמתינו בחום אימים. אני לא מצליח להבין. אגב, חברות התעופה צודקות בזה ש... אם המזוודות לא מועמסות, אי אפשר להמריא, ואז הן מפסידות את הסלוט שיש להן להמראה, ואז צריך לחכות לסלוט הבא, נכון. בלה, בלה, בלה. כן. זה חלק מזה רשלנות של החברות, שלא יודעות לעשות זה יעילה, אבל הרבה מזה גם זה של השדה. זה במובן הזה לא אשמתן. אשמתן כן, שלא מפעילות המסגן בזמן שהמטוס...
2: זהו, למה הם לא עושות כזה חצי סיבוב?
0: על הדלת.
1: רק המעברר, רק המעברר.
0: חצי סיבוב מפעיל את המעברר, לא את המסגן.
2: אוקיי.
0: אני מניח שזה עניינים של דלק וחיסכון ברגע שהמסגן עובד. אני לא באמת מבין בזה.
1: אולי יש סיבה טכנית גם לדעת. יש מצב שיש סיבה טכנית.
0: שמה?
1: אני לא זוכר, שכאילו...
0: מטוס יכול לעמוד עם מסגן. חד משמעית, כן.
1: זה אולי זה...
2: שמע, מטוס יכול לטוס. הוא כנראה יכול...
1: לא, מכונה מאוד משוכללת, כן.
2: לעמוד עם מסגן. כן, לא, וגם יש כאלה שהמזוודות לא מגיעות להם, ובכלל, כל העניין הזה של נדבג הוא קצת כאילו מסתורי. גם יש את כל העניין של... יש מטוסים בחנייה של... מטוסים אמריקאים. כן. בחנייה של נדבג. אני מניחה שזה משפיע באיזשהו אופן על סלוטים, כן?
0: הם אומרים שמה שקורה זה כשברגע שמטוס מתדלק אמריקאי רוצה להמריא מנתב"ג, הוא מקבל מיידית את הזכות לעשות. זאת אומרת, ואז זה מעכב את כל הטיסות האזרחיות האחרות.
1: שוב, אבל זה קורה בימים האחרונים?
0: כן.
1: כן.
0: אני לא יודע כמה זה קורה, אבל זה קורה, וגם זה קצת גם מרגיש כמו תירוץ.
2: לא יודעת, אין שקיפות בתוך העולם הזה של התעופה.
0: כן, ועוד מעבר לזה, אנשים ש...
2: צריך בידוק.
0: חסכו כל השנה כדי לטוס לחופשה, ואנחנו יודעים הרי שגם החברות הישראליות שבגדול אין עוד המון חברות זרות כרגע, גם אלעל וגם ארקיה וגם ישראל, מקרקפות, פושטות את אורן של, אורו של הציבור הישראלי במחירים הזויים, לטיסות קרובות, לארנקה, אתונה, מחירים מטורפים. אז גם שילמת הון על החופשה, וגם אתה סובל בשעות של תורים בטרמינל עצמו, עוד מתייבש על המטוס, ונוחת ביד שלך באיחור משוגע, מפספס אולי את הרכב ששכרת, את ההסעה למלון, והמזוודות שלך עוד לא מגיעות.
1: או את הלייאווי שיש לך, אם אתה כאילו עושה טיסת קונקשן.
2: עזבו, אתה מקבל פלאש מוב על הראש שלך.
0: אוי, לא.
1: שזה באמת, עוד יותר, עוד יותר.
0: מה זה היה?
2: What was that?
0: מה זה היה? מי הם?
2: אני לא יודע.
0: היה פלשבו, פלשבו זה ריקוד בהפתעה כזה, פתאום בכל הטרמינל, עשרות אלפים תקועים שם, מזיעים, מסריחים, ואז מתחיל ריקוד...
2: פתאום מתחיל בחזמר, כאילו, כזה אנשים שכאילו הם ניצבים בסיטואציה, פתאום מתחילים לרקוד, ונהיה איזשהו נאמבר.
1: מי הזמין אותם?
2: אני לא יודעת.
0: לא, אבל זאת להקר, זה לא סתם אנשים שחיקו בטרמינל והחליטו להתקבץ לריקוד. זה משהו מתוזמר ומתוזמן.
2: אני יודעת שמצופים ממני, יש את המוזיקה פה לתת את התשובות, אין לי תשובות. אני לא יודעת.
0: זה להקה שחיקתה בתור, כאילו, ואז אמרו, טוב, אם אנחנו כבר בתור נופיע.
2: לא, כי זה... הרי צריך, בפלשמוב, צריך להתכונן לדבר הזה. כן. זאת אומרת, יש מיקומים
1: במרחב.
2: הרי צריך, בפלשמוב, צריך להתכונן לדבר הזה. כן. זאת אומרת, יש מיקומים ב...

0: בהתחלה.
1: נכון.
0: עד שזה נהיה בלתי.
1: בלתי, ועד שזה לא נהיה. ופתאום, מתי בחרו?
0: היה פלשמוב של פלשמוב. כן. אתה לא ציפית לזה.
2: אבל זה נתב"ג 2000.
0: נכון.
2: זה לא נתב"ג 2026. זה הגיוני להתחשב במקום.
0: אשכרה. ממש. שכל האדריכלות שלו וכל התפקוד שלו מתאים באמת ל-25 שנים אחורה.
2: תכננו אותו כמקום שיהיה בו פלשמוב.
0: כן.
2: הוא גם לא יצא, כאילו, הוא לא הושק בשנת 2000. הוא הושק בערך בשנים שבהן הפלשמוב, כאילו, היה דבר.
0: גם בזה התעכבו ופישלו ציבורית. זה היה אמור להיות מוכן לביקור של האפיפיור בשנת 2000. בפועל זה רק בזה 2004, נחנך, משהו כזה. אגב, אולי גם את הפלשמוב תכננו יום קודם, אבל לא רצו להביך את ביבי עם הפלשמוב.
2: אז העדיפו להביך את כל שאר האנשים.
3: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 1 כבר עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בצומת תקו מזרח, בכביש 4 גם בגן רווה, כביש 44 בניר צבי, דרך 471 במגדל אפק, כביש 70 בתמרה.
0: תודה רבה, תראו השבוע אנחנו עם ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה ממרח פטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש של בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק, טעים וללא חששה, לא חששה, ללא חשש לסכנה לסביבה או לילדים אחרים, זה עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או בטעם שוקולד.
1: מה? קודם כל נייס על זה שזה לא חשש לבוטנים אגוזים חלב, נחמד.
0: כן?
2: כן.
0: והבוקר אתם מספרים לנו איזה דבר תקדימי אתם עשיתם בבית הספר שלכם. אף אחד לא עשה את זה קודם, אולי עברתם איזושהי תקנה, שיניתם נועה לסג כלשהו.
2: אולי אתם הראשונים להביא משהו לשכבה?
0: כן.
2: מכירים את הדיבור הזה של אני הבאתי את זה לשכבה?
0: כן. דבר תקדימי שאתם עשיתם בבית הספר שלכם. 1-900-72-99-99 זה הטלפון והוואטסאפ שלנו כרגיל 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: אקו 99 FM.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.
1: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדול.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
2: מירי, בוקר טוב.
3: בוקר מצוין.
4: היי מירי, מה קורה?
3: איזה התרגשות.
2: כיף שהתקשרת מירי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר איזה דבר תקדימי אתם עשיתם בבית הספר שלכם. כן מירי.
3: יש, אז קודם כל תודה. אני בשנת, לא יודע, שנות ה-90 המוקדמות והעליזות, כנראה החלטתי שאני צריכה להיות, להניח את קצת פסים פמיניסטיים אצלי בבית ספר, והחלטתי, למרות שזה לא באמת באמת מעניין אותי, להקים את נבחרת הכדורגל הראשונה בבית הספר, כדורגל בנות.
4: כדורגל.
3: ולצורך העניין, הבאתי את בן דוד שלי, שגדול ממני בשנה, שגייס איזה חבר שלו, והם היו באים ומאמנים אותנו.
4: תד לסו.
3: בניגוד לרצונם של הבנים כמובן. ובשעות אחר הצהריים הבאתי את כל החברות, והם היו מאמנים אותנו, והחלטנו שאנחנו נותנות בראש.
4: רגע, מה זה אותנו? זה לא לתלמידות?
3: לא, לחברות, עשינו את זה מחוץ ל... זאת אומרת, מחוץ לשעות הלימודים, גייסתי את החברות והיינו נשארות בהפסקה.
2: אבל זאת הייתה נבחרת של בית ספר, כן?
3: כן, כן, כן.
2: ו...
3: שום דבר אחר.
2: ומה זה נותנות בראש? כאילו משחקות או שהשתתפתם בטורנירים?
3: לא, ברור. התעקשנו להיכנס איתם גם, כן. בגלל זה אני אומרת שזה היה למורת רוחם של הבנים. אז נכנסנו והתאמנו איתם.
4: מה כואב להם?
2: רגע, מה זה התאמנתם איתם? התאמנתם עם הבנים?
3: בנפרד, לא, בנפרד, התחרנו איתם, סליחה.
2: התחרתם איתם איפה?
4: על המגרש, על הזכות להתאמן.
3: על המגרש, בדיוק.
2: על המשאבים שבית ספר מקצה.
4: על השטח.
5: על התשתיות.
2: כן.
3: ועל הכבוד.
2: ו?
3: והצלחנו כמובן, אני לא נעים לי להגיד, אבל fast forward 30 שנה קדימה, כ-30 שנה קדימה, אני עדיין לא בטוחה שאני יודעת מה ההבדל בין נבדל וקרן וכאלה, אבל פנדלים אני נראה לי שאני כבר יודעת.
2: וזה היה כיף?
3: זה היה מאוד כיף. זה היה מאוד כיף גם באמת בשביל הראשוניות שבדבר. והלוחמניות.
2: תגידי, וכשעזבת...
4: הנעתם כדור?
5: הייתה הנעת כדור?
4: כן.
3: הייתה הנעת כדור, בהחלט.
2: ומשחקים? כאילו חוץ מהאימונים, היה נגד נבחרת כדורגל נשים מבתי ספר אחרים או כזה או שלא?
3: לא, לא הגענו עד כדי כך.
2: כן.
3: לא הגענו עד כדי כך. זה נשאר בתחומי בית הספר. אבל זה היה מספיק ביג מבחינתנו.
5: לא, זה ביג.
4: בתחומי
5: זה
4: על הריב על המגרש.
3: בדיוק.
5: איזה מדהים זה שבן דוד שנה מעליך הוא כאילו הפיקסר של הכל. הוא יכול, אתה צריך משהו, בן דוד שנה מעליך. זה מה שהוא סבור לך.
3: הוא אפילו לא היה מהבית ספר שלי, זאת אומרת, הוא היה בא מהקצה השני של העיר כדי לאמן אותנו. זה היה לא סתם פיקסר.
2: בסדר, אבל זה מעבר כמובן לכדורגל עצמו, זה הזכות כאילו להשתמש במשאבים באופן שווה, כן?
3: כן,
4: באיזה שנה זה היה?
2: לא הייתן חייבות להיות טובות, שנות ה-90.
3: לשנות ה-90 המוקדמות.
4: מהמם, ומה? והיו הרבה בנות שרצו לעשות את זה? כי זה גם קטע.
3: כן, אני זוכרת את עצמי נאבקת בהן בהתחלה, אבל אחר כך זה נהיה דיבור.
2: יפה.
4: מגניב לגמרי.
2: יפה.
4: מגניב לגמרי.
2: מירי, תודה רבה.
3: תודה רבה, אתם מקסימים.
2: תודה, ביי ביי.
3: ביי.
2: ערן.
6: שלום.
5: מה קורה, ערן?
6: הלן, הכל טוב, איזה התרגשות.
4: איזה דיבור ממזרי יש לך, ערן?
5: או, זה תדעת. שובבי קצת.
6: לא ראיתם את החיוך שיש לי.
5: הנה, אתה רואה שאתה ממזרי.
2: ערן, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות, מתנת ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהם ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, בלי כמובן לסכן אף אחד אחר בסביבה. עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או בטעם שוקולד. ממרח פטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש. ספר בבקשה מה אתה, איזה דבר תקדימי אתה עשית בבית הספר שלך.
6: אז אני ממש חוגג בספטמבר 55 שנים, וכשהייתי בן 15 החלטתי שאני מתחיל את השנה עם מתנה לעצמי. היה לי שיער ארוך קצת, ואז החלטתי שאני הולך להסתפר קצוץ. השארתי את צמה מאחורה והחלטתי לשים עגיל. ממש.
4: לשים מה?
5: הגיל.
6: הגיל באוזן. נשמע מאוד...
5: זה גל מזבנג בעצם.
6: משהו כזה, גל מזבנג, אבל ככה 40 שנה אחורה, זה טרום, זה האבא של גל מזבנג.
2: זאת אומרת, כאילו גלח, צמה קטנה מאחורה, והגיל.
6: והגיל בצד ימין עוד. שאז, אני לא יודע אם אתם זוכרים, צד ימין היה צד בעייתי לבנים.
2: כן.
4: למה בעייתי? כי זה היה נחשב...
2: אם אתה שם הגיל בימין, אתה הומו. בשמאל זה לגיטימי
6: לסטרייט. לא הומו, שום דבר נגד הומואים, אבל סתם אוהב להטריס. הגעתי לבית ספר...
2: אז זה כן היה נגד. כן,
4: לא, גם אמרת זה היה נחשב בעייתי. כאילו, הבעייתי...
5: המילה בעייתי לא חיובית.
4: לא.
6: לא, זה סבבה. בכל מקרה, הגעתי לבית ספר, אהלן אהלן, כולם מתרגשים, כולם, וואו, איזה אומץ, 40 שנה וכל זה. ואז המנהל ראה אותי ואמר לי, ידידי, אתה מוריד את הגיל. ואמרתי לו, אבל גם הבנות עם הגילים, למה אני צריך להוריד את הגיל? ואז הוא אמר, כי אתה בן, ואמרתי לו, אז מה? וניהלנו ויכוח, כמובן שהוא ניצח כי הוא המנהל, אבל אמרתי לו שאני לא מוכן להוריד את הגיל, הוא אמר לי, אין לי בעיה, אתה פשוט לא יכול להיכנס את הכיתה. אז בשלב הזה אמרתי, מצוין.
5: You had me at hello, כן.
6: אני פשוט אשב מול החדר שלך, עד שתיתן לי להיכנס לכיתה. וככה הייתי שבועיים, הייתי מגיע בבוקר לבית ספר, אומר שלום לכולם, היה צלצול של כניסה לשיעורים, ואני מתמקד על המדרגות, מול המזכירות, מול החדר של המנהל, ויושב שם עד הצלצול הבא. וכך חוזר חלילה שבועיים רצופים, עד שהוא נשבר, ונתן לי להיכנס לכיתה. קצת אחרי, היה גל של בנים שעשו עגלים.
2: יפה.
5: רגע, הורים?
2: זהו, זה עידן אחר, כאילו היום, אחרי חצי שעה כבר, הורים שלך היו מקבלים וואטסאפ. סוף שנות ה-80, הוא גם היה יכול כאילו להיעלם לחול.
6: סוף שנות ה-80, לא לכולם היו טלפונים בבית עוד. טלפון קווי, ממש ככה. ואנחנו מדברים על אמצע שנות ה-80, אני הייתי 71.
4: כן. אני בשוק שהוא התעקש איתך להוריד את הגיל ולא את הצמה.
6: לא, את הצמה קרה משהו אחר. אבא שלי נורא התעצבן על הצמה והוא הוריד לי אותה, אבל זה סיפור אחר.
5: וכל הכיוונים.
2: זאת אומרת, הקרבות מול סמכות זה משהו שכבר באת איתו טעון.
6: כן, כן. היום אני ממש בדרגת זה, בדרגה מאוד גבוהה בדבר הזה.
2: וואלה. מה, קפלן וכאלה?
6: לא, לא, לא, ממש לא, לא, לא. לא פוליטיקה.
2: אוקיי.
5: אני בהלם שהמנהל נכנע לטרור הזה. כאילו.
6: אני אגיד לך, הוא אמר לי, בוא תשים פלסטר. הוא כאילו ניסה להגיד את הפשרה ואמרתי לו...
5: פלסטר זה מה שבתי ספר בדרך כלל עושים כדי להצניע עגלים ופירסינג.
6: נכון, אז גם אמרתי לו, אין שום בעיה. בתנאי שכמובן כל הבנות ישימו גם כן פלסטרים, כי זה לא יפה.
2: אתה צודק במובן הזה.
5: הטיעון שלך הוא נכון.
2: כן, כן.
6: ובגלל זה הוא נשבר בסוף, כי הטיעונים שלו לא החזיקו מים.
2: כן. נכון, זאת אומרת, שוב, זה נכון להיום, הטיעון שלו. אנחנו מדברים על אמצע סוף שנות ה-80, כאילו, גם היה מקובל שיש סטנדרטים שונים לבנות ולבנים. זאת אומרת, לבנות מותר כך וכך, לבנים מותר כך וכך.
6: זה עדיין לא אומר שזה נכון. זה אומר שהיה סטנדרטים.
2: לא, לא, אני לא... ברור, אני אומר, אבל גם במערכת ה... צריך להסתכל על זה בתוך המערכת החברתית של אז.
5: כן, זה לא היה נכון, אבל זה היה מקובל.
2: כן. בדיעבד זה לא היה נכון, אז גם זה היה כאילו...
4: בזכות אנשים כמו ערן.
2: נכון, דברים השתנו.
4: דברים השתנו וזה.
2: נכון.
6: ערן באלף, דרך אגב, חשוב להגיד.
2: כמובן. עושים פלסטר על האלף. תודה, ערן.
5: תודה, ערן.
6: תודה.
2: ביי, בוקר טוב.
5: מה זה אומר ערן באלף?
2: אני לא יודע. לא יודע.
5: טוב.
2: שווה לבדוק.
5: נשאר עם השאלה הזו פתוחה.
2: כן. רוצים לתת למישהו או לחלק?
5: לחלק.
2: יאללה, 300 שקלים נוספים. גם לאירן באלף וגם למירי, וגם נספר לכם שממרח פטיבר של על הלחם הוא המצאה ישראלית שזכתה לתעודת פטנט הרשום כיום בארץ ובהליכי רישום בשאר העולם בימים אלה ממש, וגם אחוז קבוע מההכנסות של ממרח פטיבר של על הלחם נתרמות לילדים חולי סרטן בישראל, מתוך תפיסה שמוצר שמיועד לשימוש ילדים צריך גם להחזיר להם חזרה, וכל מוצרי החברה מיוצרים במפעל על הלחם במעלות בגליל המערבי.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
4: זה מדינה מתורגרת,
7: מה זה ערן, ערן באלף, כולם שולחים?
2: מה?
5: נו.
7: אירוע רב נפגעים.
5: אה, יופי, כל הכבוד לכם. באמת, באמת כל הכבוד.
7: כביש אחד המוסים הוצאה, דריאל, בדרך 4 מגן רבי עד מסובים. כביש החוף בפולג עד יקום, בדרך 40 מילות בצומת הלל, בדרך 44 בצומת צריפין.
2: אבל את מקור השם שלחו?
7: לא.
5: לא, רק התרלות, כל הכבוד.
2: בואו נראה, רגע, נו. פשוט לגשת למקלדת. שם מקראי לבנים, כן, מהתנך. אוקיי.
4: מעדיפה אירוע רב מפגעים. יותר מעניין.
0: מוחי תנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
1: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
9: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
11: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
12: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
13: אין כמו טרייד מוביל.
12: כפוף לתקנון החברה.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידה.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם,
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
5: אהלן, בוקר טוב.
6: היי קובו, מה קורה?
4: חזרתי משליחות באיסטנבול, זירת קרב.
5: לא. וואי, אני דיברתם על הנתב"ג, ואני חשבתי שעד, באמת, עד לתחילת איכשהו נתן את ההחלטה הזאת, כן, לסגור את השמיים, הייתי בטוח שרק מפקר את חיל האוויר, זה הסמכות היחידה שמסוגלת לעשות את זה.
4: לא, הוא ופנחס עידן, כן.
5: מטורף, מטורף, כן. בסדר, אנחנו באיזשהו אירוע שהוא... שוב, לוקח אותנו ממש עוד פעם למבט מלמעלה, להסתכל על המצב שלנו, אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה. כל מה שאנחנו רואים עם תום ברק, זה בעצם השליח של, השליח האמריקאי, כן? הוא בעצם שגריר ארצות הברית בטורקיה, אבל הוא גם השליח של טראמפ באזור הזה, תום ברק. ואנחנו רואים שזה מתפוצץ, זאת אומרת, מול הוא יצא ממש, דיברנו על התקיפה שהייתה בסוריה, ופה הוא ממש באופן הכי בוטה מאשים את ממשלת ישראל בתקיפה משיקולים פוליטיים. שזה איפשהו, זה איפשהו נותן לנו תמונה לראות אולי מה קורה באמת בתוך המשרדים, לא מה שמתנהל מלמעלה בין טראמפ לנתניהו. שם אנחנו לא מקבלים את האמת מהפצד, אנחנו לא יודעים מתי צעקו, מתי לא צעקו, מתי את הפגישה טובה או לא טובה. פתאום פה יש לנו הזדמנות לראות מה קורה ברמה הפקידותית לבחירה. ועושה רושם שאנחנו לא זוכים לאיזה חיבוק. יותר מזה, השליח החזק ביותר של טראמפ באזור, הוא לקח כמעט באופן הכי ברור את הצד הטורקי, שזה טורקיה, קטר.
4: כן.
5: ואיפשהו אנחנו נכנסים בחוסר אחריות של כל הצדדים, אבל אתם יודעים מה, זה לא חוסר אחריות של כל הצדדים. טורקיה באמת רוצה לבוא להגיע לסוריה, בעצם טורקיה כבר נמצאת בסוריה המון זמן. אנחנו זוכרים שהתחיל...
4: קובו, אני רק רוצה סליחה שנייה לחדד את הסיפור. בעצם ישראל תקפה בסוריה בשבוע שעבר, והתירוץ, זה לקח כמה ימים... בדיוק. כי שדה תעופה שם קרוב לגבול הטורקי, שהטורקים עוזרים בשיקום שלו, בסוגריים אולי אפילו רוצים להתקין שם מערכות נונמר.
6: כן, זה נכון.
4: מה שכאילו יגביל את חופש האווירי של ישראל באזור, בדרך לאיראן או מעל סוריה, אוקיי? ואז אומרים הטורקים, בכלל אנחנו כאילו לא מתכוונים לעשות את הדבר הזה, זה סתם הם מפציצים שם, ואומר תום ברק הזה, זה משיקולי בחירות, כאילו נתניהו רוצה לחמם גזרה כדי שזה יעזור לו.
7: כן, אבל יש אפשרות שישראל רצתה לפתות את טורקיה לתקוף, זה יתקבל טוב בבחירות.
5: סליחה.
7: לא, פשוט אמרתי מה ששליח טראמפ אמר, שיש אפשרות שישראל...
5: ננסה ככה לעשות סדר, אז שוב. טורקיה לפי הצבא באמת רצתה לבוא ולהתבסס באותו שדה תעופה, ולכן רצו לעשות איזשהו איתות לטורקיה, משום שניסו לפנות עליהם בדרכים דיפלומטיות, זה לא עובד. ואז אמרו, אוקיי, בואו ניתן להם איזושהי עזרה, לקחו, שיגרו 4 טילים לתוך המסלולי המראה. מנגד, הדברים האלה בדרך כלל היו מתחת לרדאר. עכשיו, זה לא שאנחנו, הם הפציצו שם באמצע עיר, אנחנו מדברים שני מסלולים של המאות נחיתות בשדה צבאי, ולכן היה אפשר לעשות את זה בשקט. רק אצלנו אין שום דבר בשקט, וכולם התחילו לדבר, וכמובן ששר הביטחון הלך, ציית, וענה גם לארדואן, וענה לתום ברק, והוא מתייג את ארדואן. זאת אומרת, הוא מתחיל באיזה מלחמת טוויטרים, כאילו מדובר באיזה, לא יודע מה.
6: איזה מזל שאין לו פריימריז, אה?
7: כן, שריון.
4: לא, זה פשוט מטורף.
5: תשמעו, זה באמת, מי שחושב שטורקיה זה לבנון או חיזבאללה, אנחנו מדברים על הצבא החזק, כן, במזרח התיכון. הגדול, בטח הגדול במזרח התיכון, צבא של נאטו. זאת אומרת, ארדואן יכול לשים, יש לו את חיל הים הגדול ביותר במזרח התיכון, הוא יכול להביא לפה פשוט עשרות אוניות ולהעמיד אותם פה, ולעשות עלינו מצור. הוא יכול. הוא יכול לעשות את זה.
6: זה כן סיבה, אגב, להיות תוקפניים כלפי כל ניסיון שלהם להתבסס.
5: לא, אתה לא יכול להיות תוקפני כמו לקבל כולם. אבל אם יש לפעמים אנשים...
6: אני כן מסכים איתך שצריך לעשות את זה בצורה אלגנטית.
5: עכשיו, איך?
6: אני מסכים איתך שצריך לעשות את זה בצורה אלגנטית.
5: אתה רוצה גם
4: בטורקיה,
5: אני לא מבין.
4: לא,
6: אבל אתה גם לא רוצה שהם יתבססו ויגיעו לך פה להגדרות.
5: נכון, אז אפשר להעביר את הדברים האלה. וכבר עשינו את זה, אני אמרתי לכם. בעבר תקפנו גם, עוד פעם, שתי שדות תעופה ממש באותה סיבה. וזה היה מתחת לרדאר, ואף אחד לא דיבר, וכולם הבינו את הרמז. ופה גם, פשוט אנחנו נמצאים לקראת בחירות, פריימריז. תקשיבו, אנחנו מסכנים את ביטחון המדינה, אנחנו. הם מסכנים לנו את ביטחון המדינה, אני אומר לכם, משיקולים של טוויטר. זה שר ביטחון, מעולם לא היה שר ביטחון שסיכן ככה את ביטחון מדינת ישראל. אגב, היה איזה דיבור תום, שאולי הדובר שלו, לא יודע, אני אנסה לדבר איתו, אז...
6: כן, הם לא רוצים.
5: אני אשמח שכולם, שכל המאזינים יתרשמו מהגאונים שיושבים במשרד הזה.
4: לא, זה צריך לספר למאזינים, הוא רצה...
6: כן, אתה עלית פה והיית... כרגלך מאוד עדין עם השר, ואז הם התבאסו ויצרו איתנו קשר. חשבתי שאולי אפשר לעשות איזה אימות פומבי בינך לבין השר, אבל כן.
4: לא, הם רוצו לשלוח את הדובר, ועם כל הכבוד, הדובר לא פונקציה, יתכבד השר ויעלה לשידור.
6: צד אחד הסכים.
5: אתמול הוא היה במסיבה, ראיתי עכשיו, הוא היה במסיבת יום הולדת באיזה בר של הכתב הצבאי של ערוץ 14. אתם מבינים שאנחנו עם טורקיה וברק והוא צייץ והוא שם, הוא הטריף פה את כל המזרח התיכון, אבל בערב הוא עשה דרינק ביום הולדת בבר של כתב מערוץ 14. פשוט הזיה.
4: גם בנקר היה שם, כן.
5: מקסים.
4: עובדים ביה, קולגות בסוף.
6: וואי, זה מגת עבודה. היי, זה בן גביר מעבודה.
4: כן, כן.
5: איך?
6: זה בן גביר מעבודה.
4: כאילו בדיוק, הם כולם באותה חברה.
5: אני באמת הרבה שנים עיתונאי בחיים, והזמינו אותי הרבה, בחיים לא הלכתי לאירועים של זה, אבל לא משנה, לא?
4: כן, כן, צריך איזה הפרדת מסקר מסוכר, במה לעשות, זה חלק מה...
6: משקר משוכר.
7: ממש משקר משוכר.
4: אבל, אז באמת, כאילו, צריך לזכור, אבל גם מצד שני, שטום ברק, גם הוא אדם עם עמדות די אנטי-ישראליות.
6: מאוד.
4: זאת אומרת, הוא גם אומנם איש עסקים אמריקאי, מצליח, מגייסי התרומות הגדולים עבור טראמפ לאורך השנים, עמד בכל מיני ראש, כל מיני חברות וקרנות, אבל גם בסוף הוא ממוצא לבנוני.
5: איפה אני יכול לטעון את זה? באיזה טריבונל אני יכול לטעון את הטענה הזאת? רק פה, אצלנו.
4: נכון.
5: אנחנו בסוף זה מה שיש. זאת אומרת, יש אנטישמיות, אוקיי?
4: כן.
5: עכשיו אנחנו צריכים לשאול למה הגענו למצב שאי אפשר ללכת עם, לא יודע, עם... עם דג, לא יודע, עם חולצה, עם מגן דוד בכל העולם, כי אתה תקבל מכות. יש אנטישמיות, אבל איך הגענו לשם? עוד פעם, גם הוא, נכון? הוא לא מעורב.
4: לא, ומצד שני גם יש כל מיני שליחים אמריקאים אחרים עם אשכרה שמות ישראלים שנוסעים ונותנים בלבנון ומול עזה וזה. בואו, אז זה עובד לשני הצדדים.
5: נכון, נכון, אני איתך לגמרי, אני לא, אני אומר.
6: בטח בממשל של טראמפ.
5: כל הנסיבות הם לרעתנו, אבל אנחנו לא מפספסים אף בור. איפה שאפשר לקפוץ לבור, קופצים לבור הזה. זאת אומרת, אין מי שמנהל את האירוע הזה מדינית. ולכן זה מתנהל ברמה הצבאית. עכשיו, תקשיבו, זה טורקיה, זה לא עוד פעם. מה שכן, אני חושב שיש לנו איזשהו, יש איזה מנוף שאפשר לבוא עם טורקיה. טורקיה, יש לנו את צינור הגז, שאמור לתת ממצרים, ישראל, לעבור יוון, כפריסין ואז לאירופה. זה תשתית מאוד אסטרטגית בסחר העולמי זאת אומרת, ושם טורקיה רוצה להיכנס, שם טורקיה כן רוצה להיות חלק. אני מאמין שהאירוע של האנרגיה יכול להיות מנוף להרגיע את טורקיה. שאלה, הם רוצים להרגיע או להמשיך לקבל לייקים ברשתות?
6: השאלה גם אם אפשר וצריך לנסות להרגיע, כאילו, ואם זה לא טרמינולוגיה קצת גם בעייתית, נגיד כלפי מי שמנסה,
5: אנחנו 3 שנים במלחמה, כלפי
6: מי שמנסה להתרחב לכיוונך, והרטוריקה שלו כלפיך היא כל כך קיצונית, כאילו ברמת להאשים אותך בהיותך נאצי. אז כאילו, אז גם זה, אני כאילו אחרי 7 באוקטובר, כל מה שמרגיש לי כמו להרגיע, אני גם פה מאוד מאוד סקפטי.
5: אבל אנחנו כבר מסתכלים, נכון, אתה צודק,
6: אני מאוד סקפטי, זה כאילו, זה גרסה חדשה משודרגת של מזוודות כסף.
5: מול טורקיה, מה אנחנו עושים? זאת אומרת, תמיד היה שיח בין ראשי ארגוני הביון, היה שיח בין אנשי כלכלה בכירים במדינות האלה. ידעו להוציא את השגרירויות, ידעו לדבר ביניהם. זאת אומרת, הדרג הפקידותי הבכיר ידע לשמר את היחסים האלה.
6: לאורך השנים יש פחות ופחות הבדל בין טורקיה לבין ארדואן, וזו גם חלק מהבעיה.
7: יאללה, עוד חזית, תביאו.
4: ובין ישראל לביבי, זה בדיוק חלק מהבעיה גם, זה אותו שביל, רק אולי הוא מתקדם כמה צעדים.
6: ביבי היה מת שתהיה לו אחיזה בישראל, כמו של ארדואן יש בטורקיה.
4: אבל את אותן פעולות של החלשת התקשורת, החלשת מערכת המשפט, החלשת הצבא. כן, אני אומר, הם על אותו שביל, רק שארדואן אולי מתקדם קצת קדימה איזה קילומטר. אגב, אבל כן, זה נכון שבמערכה האסטרטגית מול טורקיה היא כן עולה מדרגה, ורואים, ישראל וטורקיה הן שתי המעצמות הגדולות במזרח התיכון. טורקים קצת גדולים יותר, אפילו בכל מיני אזורי השפעה. המלחמה על השפעה היא במעגלים רחבים יותר, נגיד גם סומליה מול סומלילנד, שהטורקים מחזקים את סומליה, ולכן בין השאר אנחנו גם רוצים לאחוז את רגלנו בסומלילנד. זה משחק, כמו משחק ריסק עולמי כזה.
5: והטורקים מתקרבים למצרים, שזה בכלל
4: זה מאוד מדהים, נכון.
6: הטורקים מתקרבים לכולם.
4: הם עובדים?
6: הם עובדים, אבל הם עובדים כמו מדינה שתופסת את עצמה כאימפריה שעליה לשוב לגדולתה. אנחנו כאילו לא שם, וטוב שכך, גם אם יש אנשים שירצו, גם אם יש אנשים שירצו לחשוב שאנחנו שם, כן.
5: בוא, תלוי למי אתה מקשיב.
6: זה שאני אומר, אבל
5: שאומרים שאנחנו צריכים לכבוש את לבנון.
4: כן, אבל בתוך המסגרת של מה שיש, אנחנו גם צריכים לעבוד חכם, ובמקום לשרוף יותר ויותר ידידות, לנסות לטפח כמה שיותר קשרים, כי בסוף אנחנו כאן, והם כאן, וזאת השכונה שלנו.
6: אבל שם
4: זה משהו, נכון, אבל אתה לא רוצה לשרוף לא את מצרים ולא את הסיכויים לבנון ולא את 10% סיכויים סוריה או כל דבר שיש. כן, קובו, תודה רבה.
5: יאללה,
4: ביי ביי.

0: טוב, זה הזדמנות, זאת הזדמנות משמחת להשיק את מצעד שירי הקריוקי שלנו.
1: לכבוד
0: ראש השנה, כן, המצעד שלנו השנה הזאת, מצעד שירי הקריוקי, מוזמנים להיכנס לאינסטגרם של אקו 99 FM, לבחור את שיר הקריוקי הכי טוב. מה זה שיר הקריוקי הכי טוב בעצם? בוא נגדיר.
1: זה השיר שהכי כיף לבחור אותו במסיבת קריוקי.
2: כן, שאתה רוצה לשיר ולצוק אותו, והוא נותן לך גם להראות את היכולות שלך.
0: והקהל מצטרף.
1: כן, זה שיר שאנשים צריכים לאהוב ולהכיר, אבל גם שלא יש כאילו שחוק ונדוש.
0: נכון, אתמול ראיתי בדיוק איזה ריל שמישהי עושה קריוקי לשיר של רוני סופרסטאר, והיא בקהל והיא עולה ומצטרפת.
1: כן.
0: ראיתי את זה,
2: כן. נו, זה קריוקי חמודים.
0: כן, כן, כן, כן.
2: הם עושים איתנו את המצעד.
1: זה היה בריל של 99.
2: כן.
0: לא היה לי מושג אפילו.
2: 99 העלו את הריל הזה.
0: די. לא ראיתי את זה ב-99.
2: כן, כן, כן.
0: ראיתי את זה?
1: כן.
0: טוב, אני לא מסתכל על יוזרים. טוב, לא ידעתי, באמת, זה הנה היה עכשיו תוכן אורגני. בקיצור, אז נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים את שיר הקריוקי הכי טוב, אולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, או שנה שלמה של הופעות חיות, והמצעד הזה ישודר בתוכנית מיוחדת שלנו, בערב ראש השנה, ערב החג, 11 בספטמבר.
2: מה קרה?
1: בסדר, עבר זמן.
2: טוב.
0: אבל הכאב נשאר.
1: הכאב נשאר, אבל...
0: טוב, אנחנו נדבר על זה. ב-12 בצהריים, בחסות ספרינג, חגיגה של פירות.
1: הם בעצמם שכחו כבר, די.
0: עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, מוזמנים להצביע ולהשפיע באינסטגרם של אקו 99 FM.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
4: כביש 1 עמוס ממוצא עד הראל ודרך 4 בצומת אקו מזרח מגן רווה עד מסובים, בכביש 44 בצומת צריפין, דרך 40 בלוד, באיילון דרומה בשלום, ודרך 471 במגדל אפק, וכביש 531 בכניסה לרעננה.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
9: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
11: אקו 99
12: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מקפיא ביתי שלושה תאים ב-590 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
13: טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד. וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. ניצן שפירא מוסיף פרטים.
21: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
20: וביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אומר כאן בשבע תשע כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
22: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ, ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי, יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך כל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
20: הטלגרף הבריטי מדווח הלילה כי הקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך ארבעה ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח שנפגעה משיקולים ביטחוניים, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירו לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה הקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה בבריטניה. גבר כבן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים עם חבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
25: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע, הקלה יחסית בעומס החום.
26: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
27: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: מה קורה?
3: בסדר, מה הולך?
2: בסדר, גמור. התגעגעתם, תגידו.
1: מאוד.
2: אז למה הייתי צריך לשאול כדי שתגידו את זה? לא יכולתם כאילו להתחיל בזה?
3: מה, אני כתבתי לך.
2: מה קורה? את כתבת לי. נכון.
1: מה כתבת לו?
2: אבל כתבת לי, מי התחיל את השיחה?
3: הוא כתב לי. הוא כתב לי, יודע. ואז הוספתי.
2: תודה. תודה שעשה.
3: לא, בסדר.
1: מה כתבת לה?
2: לא זוכר, על מה כתבתי לך?
3: על מה כתבת לי? שמישהו רוצה את המספר שלי.
2: נכון, איזה איש יחד שביקש את המספר שלך.
3: זה בסדר, לא צריך כבר להודיע.
1: שמה?
2: לא, מקובל. אני לא אעביר את המספר שלך ככה...
3: תעביר!
1: עוד לאיש יחד.
3: נראה לך שאני עונה, אני לא עונה.
2: בסדר,
3: אוקיי. זה הכל טוב.
2: סבבה, אז אני מעביר אליך. בני דודים שלי רוצים לדבר איתך. לא, היה מה זה כיף, תקשיבו. היינו...
3: חיכינו.
2: היינו באילת, באוגוסט.
3: כן.
2: וזה, אני כאילו חייב להודות שזה משהו שגם קצת חששתי ממנו, אילת אוגוסט עם ילדות לא גדולות, נסיעה באוטו של 5 שעות. וזה באמת לא משהו שצריך פחד ממנו.
3: זהו, זה 5 שעות נסיעה. תקשיבו,
1: לא, עם עצירה.
2: עם עצירה.
1: אם אתה לא עוצר, זה פחות מ4.
3: זהו, איכשהו עם השנים.
2: 4, כן, האמת שנכון.
1: אם אתה לא עוצר, זה אמור להיות...
2: מהבית עד לאילת היה פחות מ4, אם אני זוכר, אבל כן, עצירות ופה וככה.
1: פיפי, פיפי, כן.
2: כזה.
3: כן.
1: אוכל.
2: כן. וכאילו, העדות הכי טובה לכמה החופשה הזאת הייתה טובה, הבנות אפילו לא ידעו שהבאנו איתנו אייפדים בתיק. כן, כי כאילו היה לנו בקאפ, אמרנו, אם השתעממו, אם זה, אם ככה, הן אפילו לא ידעו, אני מקווה שהן לא שומעות את זה עכשיו, הן לא ידעו שיש לנו את הטכנולוגיה.
3: וואי, מדד האייפד.
2: מדד האייפד. וכאילו, מה שהבנתי, תוך כדי ש... פשוט לא צריך לפחד מהשעמום. זה כאילו משהו שלמדנו אותו, אבל אתה כל פעם לומד אותו שוב. לא צריך לפחד מהשעמום. ובנסיעה של 5 שעות, יהיה גם שעמום, יהיה הכל, יהיה את כל הרגשות במסע הזה. יהיה כיף, יהיה שעמום, יהיה עצבים, יהיה צעקות, יהיה צחוקים, יהיה רגש, יהיה שיחות על, כאילו, דקית א', יהיה הכל, וככל שאתה יותר נותן מקום לרגשות של כולם, וזה סבבה להביע אותם, ככה אתה ביותר טוב. וממש כשהגענו למלון, התחבר לי עד כמה זה חשוב לעברר את הרגשות שלך. כי אחרת אנשים מסתובבים עם ריבים שתקועים להם בראש, והריבים האלה פשוט יוצאים עליך. אנחנו הגענו למלון, אחרי נסיעה באמת של 5 שעות, וכשהתקשרנו לשאול, אמרו לנו שיש מלון, יש כאילו חניון ציבורי צמוד למלון, שהוא בחינם לכולם, ואורחי המלון יכולים לחנות שם, על בסיס מקום פנוי. הגענו, לא היה מקום פנוי, אבל המשכנו וראינו שיש עוד חניון, חניון ציבורי, ליד החניון הזה, שחלק מהמדרכות בו היו מסומנות בכחול לבן. חנינו שם, אבל זה היה כאילו ממש אווירה של חניון ציבורי כזה. חניון שם, הפעלנו פנגו. ממש עשינו את הדבר הזה של להפעיל פנגו. נכנסנו פנימה, ועשינו צ'קין. עכשיו אנחנו באמת בכניסה של תחילת החופשה שלנו. עושים צ'קין, ועל הדרך אני שואל שם את אחד מפקידי הקבלה, אם בחניון שחנינו בו, אכן צריך להפעיל פנגו כפי שהפעלנו, כי רציתי להבין, א', אם חייבים, אם יש איזה סידור, אם לחצתי על הסימון הנכון של האזור בפנגו, כאילו כל השאלות הבסיסיות. ואז הוא אומר לי, מה נראה לך? אני אומר לו,
1: מה?
3: תשובה?
1: זאת תשובה?
2: זאת תשובה.
3: נותן השירות?
2: זה הקונסיירג' תרצי.
1: מה נראה לך?
2: מה נראה לך?
1: וואו.
2: ואנחנו כאילו המומים, וליאת אומרת לו, לא צריך להתעצבן, אנחנו כאילו, בסך הכל שאלנו שאלה, ואז הוא אומר לה, לא, אבל את, יש לך רישיון, נכון? את אמורה לדעת.
1: מה?
2: אנחנו...
1: זה עוד פעם מי זה במלון?
2: פקיד הקבלה.
3: זה פקיד או צוות בידור?
2: פקיד הקבלה.
1: אפילו לא כאילו הפורטר בחוץ, כאילו מי שמקבל אותך שמתייבש בחום כל ה...
2: אדם שתכליתו היא לתת שירות. אמנם
3: אוגוסט... לקבל אתכם יפה.
2: אמנם...
1: בדיוק, הוא עובד בקבלה והחלה.
2: הוא לא קיבל כלום. כלום הוא לא קיבל.
1: וואו, לא טוב.
2: כן.
1: לא טוב.
2: ואז אנחנו אומרים לו, תקשיב, רק שאלנו שאלה, לא צריך לכעוס.
1: כן.
2: והוא אומר, אני כועס בצדק. משפט מדהים.
1: מה?
2: אני כועס בצדק. הוא אפילו לא הכחיש את הכעס של עצמו. מילא, הוא היה אומר, אני לא כועס, אני רק רוצה להבין. אני כועס בצדק, כי עוד שעתיים אתם תבואו לבקש ממני החזר על הכנס שקיבלתם, כי לא הפעלתם פנגו. עכשיו, אנחנו מה? המומים.
1: ממש.
2: והוא פונה לליאת והוא אומר לה, אני כועס בצדק, נשמה. הוא אומר לו, אל תקרא. כאילו שנינו אומרים, אל תקרא לי נשמה.
3: נשמה בקבלה? הוא נשמה בקבלה?
2: תקשיבי. ואז הוא אומר לי, לא, אני מנסה לעזור לך גבר. אני אומר לו, אל תקרא לי גבר.
1: מה זה? מה זה? נסעתם לכאילו...
2: תקשיבו, היינו המומים. המומים. לקחנו צד אחורה, אמרנו, אוקיי, עלינו לחדר, ליאת כמובן כתבה מייל מפורט להנהלת המלון, ברור. אגב, אפרופו לא להתקע עם התחושות שלך, אנחנו גם כאילו לא ביקשנו פיצוי ולא רצינו פיצוי, גם לא קיבלנו פיצוי, כי זה לא היה המטרה. המטרה הייתה לא להישאר טעון כדי לא להציע את זה על אדם אחר. אגב, כשירדנו למטה, אחרי זה ראינו אותו בטלפון, צועק על מישהו אחר בנושא מגבות, או לא יודע מה. כאילו, זה באמת בן אדם.
1: זה כמו... נו, איך קוראים לזה? הלוטוס הלבן.
2: כזה, כן. זה בן אדם שפשוט כס, זה דרך החיים שלו.
1: עונה ראשונה, כן.
2: כן, כן, כן. ולכן הוא בחר לעבוד במלון באוגוסט באלת, כאילו.
1: אני בהלם, אני ממש בהלם.
2: כן, זה היה ווירד, אבל כן נגיד שהנהלת המקום לקחה אחריות.
1: הם קיבלו את המייל?
2: הם קיבלו את המייל, הם התקשרו אלינו, דיברנו, הסברנו, הם שלחו לנו בקבוק יין, פירות, גם לא ראינו אותו ביומיים העוקבים.
1: ואיך, אני ממש חייב לקרוא את המייל שליאת ניסחה.
2: זה אני אעביר לך, האמת שלא קראתי אותו.
1: לא קראת אותו?
2: לא קראתי
3: גם בסיסי.
2: אני אעביר לכם אותו, כן, מעניין. אני אקרא אותו קודם, ואז אני אעביר לכם אותו.
1: השאלה אם יש כאילו, איך כאילו מפורטות, מפורטת האסקלציה. כאילו, האם זה בסעיפים?
2: האם היא נכנסה לתסריט כאילו? האם היא ציטטה מן הנאמר?
1: האם זה 1, 2, 3, קודם כל?
2: בספק, בגלל שהייתה שיחת טלפון אחרי, שבה כאילו פירטנו את מה שקרה. שאלה טובה.
1: זאת אומרת, זה היה מין יחס לא ראוי, נוזפני וזועם בקבלה?
2: הכל ספקולטיבי פה, אני אצטרך לקרוא את המייל.
1: סבבה. איזה לא סבבה להתחיל ככה את החופשה?
2: הכי לא סבבה, מה שכן נגיד.
3: גם לפנות במייל, אבל זה דבר שהוא, כאילו, אני לא הייתי מצפה לתגובה מיידית, והייתי רוצה תגובה מיידית בדבר הזה,
2: לא
3: הייתי
2: מוצא
3: טלפון.
2: זה מה שאני אומר, זו המסקנה. לא חיפשנו את התגובה המיידית. הרוגע שלנו לא היה צריך להיות תלוי בתגובה של המלון למה שאנחנו אומרים להם, אלא לזה שהתייחסו אליך חרה ולא נשארת עם זה לבד בעולם. אמרת משהו. מה יקרה עם זה אחרי זה? זה כן יכול להשפיע על מה תחשוב על המלון, מה זה, אבל החופשה שלך לא תאריס יותר, כי אתה לא נשארת עם זה. ואז עוד משהו שגיליתי, כאילו, שוב, לקח שאתה לומד כל פעם על בשרך, זה כמה חשוב להיות מתוכנן, שזה דבר שאנחנו בדרך כלל לא מצטיינים בו, והפעם דווקא כן באנו יותר מתוכננים, וחשוב להיות מתוכנן, כי ככה זה הכי כיף כשהתוכניות משתבשות. היה לנו מקום למסעדה של יד סגרה, מסעדת מלודי, שהיא קיבלה לה הרבה המלצות, וכאילו יצאנו מהמלון באותו יום שהגענו, אחרי שהתאוששנו מהברוהה שהייתה ב...
1: זה אני עמום עדיין.
3: נשמה.
2: ניסה.
3: נשמה וגבר.
2: התחלנו ללכת.
3: יצאו לחופשה.
2: נשמה, גבר ושתי ילדות. מתחילים ללכת וצועדים ובמין עלייה כזאת, ואנחנו הולכים בעלייה, ואני עם הגוגל מפס מכוון למסעדה, וזה עוד קצת, וכבר חצי מהמשפחה מתכוון להתייאש, וחצי לא מתכוון להתייאש. ואנחנו אומרים, ואני אומר, קדימה, זה עוד קצת, זה קרוב, זה קרוב. ואנחנו עוברים עוד כביש ועוד כביש ומגיעים לאיפה שהנקודה במפה, ואני אומר לליאת, זה אמור להיות פה. ואנחנו מסתכלים ואין מסעדה, פשוט אין מסעדה. ואני אומר לה, לא יודע, זה כאילו, זה לפי הכתובת, זה פה. ואנחנו עומדים שתי דקות, מתווכחים כאילו, מה קורה, מתווכחים עם המפה כאילו, ואז עוברת איזה דמות, עובר איזה NPC, ואומר לנו, מה, אתם מחפשים את המסעדה שהייתה פה? נשרפה המסעדה.
3: לא!
2: לפני כמה חודשים. אמרו לי, תגידי, לא אמרת שסגרת כאילו מקום למסעדה? והיא מראה לי את ה-SMS, ואני מבין שזה בוט. כאילו המסעדה נשרפה, והבוט ממשיך לסגור לאנשים מקומות למסעדה.
1: לא סגרו את הבוט?
2: לא סגרו את הבוט. הבוט לא נשרף. הבוט שרד. שרד על חורבת המקום. עכשיו אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים מקום חרב. פשוט לא דמיינו לרגע שזאת המסעדה שהיינו אומרים לשבת בה. ואז אמרנו, מה עושים? לקחנו מונית וחיפשנו עוד המלצות, והגענו למסעדה שאני חייב פשוט להמליץ עליה, כי הייתה מטריפה בכל המדדים, פסטורי, באלת, מסעדה איטלקית. תקשיבו, קודם כל המערכת עזרה לנו למצוא מקום, גם כשהמסעדה הייתה מפורקת, כי אנחנו התקשרנו ולא היו מקומות, הצוות היה מדהים. אתם מכירים מסעדה שיש בה טון המלצרים ומלא אנשים, ואתה כאילו מקבל את המנות בשנייה.
1: שזה מפעל כזה.
2: שזה מפעל, אבל מפעל טוב, ואתה גם רואה שכאילו הכל טרי. ואיך שהתיישבנו והתלבטנו על המנות, המלצר אמר משהו שאני לא זוכר מתי אי פעם שמעתי, וזה פשוט כבש אותי. אמרתי לו שאני רוצה איזה מנה מסוימת, והוא אמר לי, תשמע, מנה די מאכזבת. לא המנה הכי טובה במסעדה. כבר אמינות אלף מכאילו, אם הוא היה עכשיו מבקש ממני לחתום לו על משכנתה, הייתי באותו רגע חותם לו על משכנתה, ובאמת המנות שהגיעו היו מעולות. עוד דבר שהוא אמר שירשים אותי, כשנתנו לו את הטיפ, ואמרנו לו את הסכום המכובד, התגובה האוטומטית שלו הייתה, למה ככה? כאילו לא היה נעים לו מגובה הטיפ שנתנו.
1: וואו.
2: זה עד כמה הוא היה נסיך, כן.
3: איזה פלקס אבל לומר את זה.
1: כן.
2: לא, וזה גם היה הכי אותנטי.
3: מה זה?
1: סיפור אגבי.
3: כן, סיפור אגבי שמעיד עליך. חיים, מה זה?
2: לא, לא, לא. לא אמרתי מה גובה הטיפ. אבל הוא אומר, זה לא היה טיפ שאתם לא הייתם שמים, בסדר?
3: מה, זה טיפ של כאילו אין מעם, אז יאללה?
2: לא, זה טיפ של קיבלנו שירות, כשאת מקבלת שירות טוב, את נותנת טיפ, זה הטיפ שנתתי. למה ככה? מה, אתה נסיך, אתה רוצה להתחתן איתי? בקיצור, זו ההמלצה הראשונה. ההמלצה השנייה שלי...
3: רוצה להיות הנשמה לגבר שאני?
2: בדיוק.
1: וואי, עם ההוא וההוא בקבלה, חבר את שניהם התחלים בשתיים, זה ממוצע של שירות סביר.
2: אתה יודע מה, הוא היה כזה חמוד שזה אפילו מעל הממוצע של שירות. זה מושך את ההוא.
1: לא, כי הראשון היה מזעזע.
3: אבל זו אלת, אגב. שתמיד האיזון בין החוויות הממש נוראיות למטריפות.
2: אז אני חייב להגיד לך שבאמת, חוץ מההוא בקבלה, לא היו לנו חוויות מזעזעות. אפילו כשהלכנו לדברים סופר תיירותיים, שזו ההמלצה השנייה שלי, שהיא כאילו בייסיקית, אבל כן, המצפה התת-ימי באלת, זה דבר, תקשיבי, גם כשיש שם מלא אנשים, אתה לא מרגיש שזה מפוצץ, אתה מרגיש שזה כיף, ואתה עובר בין כל כך הרבה, לא יודע, דברים שהם באמת מטרות, קריש פטיש, קריש פאקינג פטיש.
3: מה עם קעקוי החינה?
2: ולא עשינו
3: קעקוי החינה. שצריך להמליץ עליהם גם.
1: צמות היו?
2: היו צמות צמודות.
1: יפה.
3: על הכדור עליתם? פורקו
2: כבר, לא עלינו על הכדור. כן, פורקו, פורקו, על ידי, כאילו, היא רצתה לפרק. אני רק אשלים את מה שתחלתי להגיד על המצפת התימי, ברוח המלצר שהמליץ לוותר על המנה. לא הייתי בהכרח הולך לשייט. יש שייט כזה שאתה נכנס לבטן של ספינה קטנה, ואתה רואה דרך החלונות. זה חמוד, אבל אפשר היה לוותר. מה שכן הפתיע אותי, שזה לא יאמן שעם כל הכסף שנשפח בעולם על הטכנולוגיה הזאת כבר אולי 20 שנה, המקום הראשון והיחיד שהצליח לפצח סרט בתלת מימד, זה המצפה התת-ימי באלת. תקשיבו, אל תוותרו. פאקינג אינסן. אתה יושב במין כיפה כזאת שהיא כולה מסעת הכיף. זה כמו בווגאס, בספיר הזה. ואתה עם המשקפיים.
1: שם ההשראה הגיעה.
2: בדיוק, בדיוק. קיצור המצפת את ימי 10 מ-10, ומסעדת פסטורי, אלה ההמלצות שלי לאלת.
1: וואלה.
2: ואל תפחדו מהשעמום. זה חלק.
1: זה הכי חשוב, נכון. להשתעמם זה מפתח את הילדים, כי הם נאלצים, כאילו, ברגע שהם כל הזמן גירויים שכאילו מעסיקים אותם, נאלצים לחשוב פנימה, להמציא, להסתכל על הסביבה, להסתקרן. זה... או לבהות. זה גם בסדר.
2: וואי, כמה בהיות היו. כן. כמה בהיות היו. ממש.
1: כאילו, ים עשיתם, בריכה, זה, כל ה...
2: בריכה, כן. כן. ים לא היינו.
1: לא הייתם בים?
3: ים הייתם בים.
2: לא היינו בים. היינו בתת ים. כן. בים עצמו לא. כן.

0: אגב, לשאלתכם, כשהעצמות פורקו, זה היה בגלל שאני רוצה לחזור להיות עצמי. איזה חמוד זה. ההבנה הזאת שכאילו בעלת את הדמות.
1: ההבנה של ניחוס תרבותי.
0: כן, אני לא בטוח שכל הדקויות האלה היו שם. כשהיא תגדל, היא תלמד על זה.
2: ואם אני לא טועה, כשמפרקים צמות כאלה, גם למי שמטולטלת מראש, זה עושה כאילו שיער מטורף, נכון?
0: קצת מוניקה בפרנדס בפרק עם ההלכות, טיפה, טיפה, טיפה, אבל גם את זה כבר עברנו.
1: לא, זה משנה את המרקם של השיער.
2: נכון.
1: קשה לחזור משם.
0: ומכאן של האישיות.
2: בהחלט. שמראש כאילו...
0: שיער זה אישיות.
2: תכף אנחנו עם ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה. ממרח פטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש לסכנה לסביבה, עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או בטעם שוקולד. הבוקר אתם מספרים לנו איזה דבר תקדימי עשיתם בבית הספר שלכם. אף אחד לפניכם לא עשה את זה. אולי שיניתם איזשהו חוק או תקנה, הייתם ראשונים לעשות משהו, אולי זה הסיפור שהולך איתכם עד היום הזה. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99. נשמע דיווחים.

0: אם עכשיו מה אתם אומרים?
1: נשמע.
0: כן, יש מצב ל...
2: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גיליל?
3: אני רוצה שתעשו המון המון כבוד. לכבוד... כאילו אני מכניסה לאולפניות ביבי
4: מה בהקשר של עדן?
0: עדן בן אדם
4: אני בוכה
3: נתקעתי על זה באובססיביות כי היא אומרת המילה כבוד 16 פעם שם
0: כן ברור
3: תקשיבי איליל זה היה הדבר הכי מצחיק
4: זה היה מטורף
3: תלה במועד קצת.
0: לא הבנתי איזה הפתעה עכשיו הולך להיכנס
4: חשבתי צביבן הייתי בתוך צביבן נכנס
3: נוואר
0: כן. כן.
3: סליחה על זה.
0: צריך לדבר על זה, צריך לדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה.
0: כן, כן, תכף.
3: כביש אחת המוסים הוא הצד הראל בדרך 4 מיליון הרבן מסובים, וכביש 4 גם מעכו מזרח, ובדרך 471 ממגדל אפק עד נחשונים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
8: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
9: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
10: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
14: סקיס.
13: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
17: ב-190 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: דלתות טבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות טבור.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל.
5: אליטל.
4: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
4: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
6: שי, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, מה קורה?
8: מה קורה, שי?
9: היי, שי.
6: שי, קבל 300 שקלים לקניות, בסדר גמור, שומעים לך סביר. אנחנו עם ממרח פטיבר שעכשיו מותר להביא לכיתה, עם הסימן הירוק החדש, בלי בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, וללא חשש לסכן מישהו. גם עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. ולקראת החזרה לשנת הלימודים, ממרח פטיבר השיקו ממרח חום בטעם כדורי שוקולד. יפ, טעים.
8: נייס.
6: האמת.
8: אכלת?
6: כן.
9: אני אכלתי את הקלאסי.
8: אני הייתי באלת, אז לא הספקתי לך.
6: ספר בבקשה, שי. מה אתה הראשון שעשית בבית ספר שלך?
7: קודם כל, אני לא עשיתי את זה לבד, אז אני לא אקח קרדיט, אבל אני אספר את הסיפור. כשאני הייתי פחות או יותר בכיתה י', אז הגיע אלינו איזשהו חבר מהשכבה לבית ספר עם שוואל כזה צבעוני של שנטי, אני לא יודע אם אתם, אז היה מאוד בומבמלה.
9: בטח, עם האש?
8: אש.
7: עם האש והעיניים והאורות וכל זה.
9: בטח.
7: האלה שזוהרים בניאון.
9: כן, כן.
7: וזה כנראה פחות בא בטוב למנהלת של הבית ספר, והיא תמיד הייתה עומדת בכניסה, אומרת שלום לכולם, ראתה אותו. אגב, זה היה תלמיד מצטיין, בחור סופר מקסים. והיא אמרה לו, לך הביתה. ואז אנחנו היינו במועצת תלמידים, ופתאום התחילו רחש בחש, ושלחו את, את, הבחור, את הילד הביתה. ומה עושים ומה עושים, ואז שתי בנות שהובילו את זה, שהם המועצת תלמידים, שהם כאילו היו מאוד, זה לא הגיוני, זה לא לגיטימי, בואו חייבים לעשות משהו, חייבים לתת את זה מענה, כי צריך לנו לקחת פתקים, לכתוב מחר כולם לובשים שחור, לאות הזדהות, ולא עם בגדי בית הספר, התחלנו להעביר את זה בכיתות, פשוט כל אחד דפק רגע בדלת של כיתה, ושם את זה על, על השולחן, והתחילו הילדים להעביר את זה ביניהם, וזה צוואר, תאוצה מטורפת, כן, זה כיתה, זה בית ספר שהוא מכיתה זין עד י' ב' בתל אביב, מאוד מרכזי, מפה לשם למחרת כל הילדים באו בשחור, על הבוקר כיוונו אותם את כולם לחצר המרכזית של הבית ספר, עשינו מעגל גדול, עכשיו רדיו בית ספר שהוא כאילו גם מנוהל על ידי הילדים, והוא משמיעים את המוזיקה בהפסקות, אז שמו שם את We Don't Need Education.
9: לא חולה.
7: כן, זה היה מטורף, וכולם עשו מעגל גדול, פשוט כל הילדים ישבו במעגל בחצר. של כל הבית ספר.
6: ולא נכנסו לבית ספר? לתוך הכיתות?
7: לא נכנסו לכיתות, לא התחילו את היום.
9: אתם בית ספר לאומנויות?
7: לא.
9: כי זה קצת פרפורמטיבי עם כל מה שאתם עושים פה.
7: זהו, ואז אני קודם כל זוכר את זה כילד דם מאוד עוצמתי. בית הבנות שהובילו את זה, קראו להן ליל וקרן והן מדהימות. לא יודע איפה הם היום, אבל אז הם היו לידריות חבל הזמן. וכל זה, זה היה תופעה מאוד מאוד עוצמתית, ראו כזה את כל, כל המורים עומדים בהלם בצד, באיזשהו שלב קראו לילד שהודח מהבית, ואת השתי בנות שהובילו את זה, ליל וקרן לשיחה עם המנהלת, ומאז הוחלט שפעם בשבוע יש יום שלובשים מה שרוצים.
8: וואו,
6: יפה.
7: אגב, אני אגיד רגע באנקדוטה.
9: זה גם מטורף, זה, כן, זו זה פשרה הצלח... שהיא מטורללת על כל הראש.
8: הצלחתם מעל המצופה.
9: ממש.
7: כן, עכשיו, מה שהיה עוד מטורף זה שהילדה שהובילה את זה ליל, היא ביום שכולם לבשו שחור, היא לבשה את המכנס הצבעוני של, של הילד השני.
8: את אותו מכנס, את מכנס המריבה?
7: את אותו מכנס, כן.
8: יאללה.
7: כי ידעו, כי היא ראש מועצת תלמידים, ואף אחד לא יעשה לה כלום.
8: אף אחד לא יעשה לה כלום, כאילו היא נהנית מחסינות פרלמנטרית, מה זה מועצת תלמידים? זה כלום.
7: נלכת למרוקו.
6: כן. זיני אישר להבטח אותה.
8: בדיוק.
6: וואו, יפה.
7: זהו, זה הסיפור.
6: יפה, סיפור טוב. כאילו באמת, זה גם... אני חושב שאם הייתי מנהל של בית ספר, גם הייתי מתרשם מהארגון והמודעות הפוליטית של התלמידים ומאפשר את זה, ולא רק בזכות הדבר הזה, זאת אומרת שזה שיעור פה ללמד את הילדים, שהם מתארגנים ובכלים של מחאה סבירה, מביעים את המחאה, וואלה, יש לזה ערך.
8: הייתי מוריד חמש נקודות.
7: אתה אומר דמוקרטיה במיטבה.
8: כן, חוץ מהבחירה בשיר, כן, שהיא קלישאתית וצפויה.
6: בדיוק, זה עדיין בתיכון.
7: הייתי אומר שבפועל היא שיחקה את כולם וחלקה למחנות, אבל האמת שאני בכלל לא זוכר מה היה.
6: טוב, שי, תודה רבה.
8: תודה, שי.
7: טוב, תודה, חבר'ה, כל הכבוד.
6: תודה.
8: כבוד לכם, שי.
7: לא, אין
9: עליכם.
6: תודה רבה.
9: זה נשמע שהוא קצת מואב בליל. נכון?
6: ליל, חשבתי.
8: ליל, אני גם חשבתי.
9: כאילו
8: ליל. כמו ליל. שלב חשבתי אליי.
9: לא, ליל. לא?
8: ליל כמו לילה.
6: ליל כמו לילה, כן, ליל.
9: זה היה נשמע שהוא קצת מואב בה.
8: הוא זוכר לה משהו.
9: לא, תקשיב, הוא חזר לליל כל הזמן, והיא באה ועשתה את זה, ואני לא יודע איפה היא היום.
8: היא הייתה לידרית חבל על הזמן.
9: בדיוק, מעניין.
6: מרין, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
6: מה קורה?
2: הכל בסדר.
6: מהמם, קבלי גם עד 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. וספרי לנו מה הדבר התקדימי שאת עשית בבית הספר שלך.
2: אוקיי, אז הקדמה קצרה, אני הייתי ילדה קצת מרדנית, ובמהלך החטיבה הברסתי פשוט באופן שיטתי, אני חושבת שנכנסתי לכיתה אולי 3 פעמים בשנה.
6: וואו.
2: כל השנה, כן. ובעלייה לתיכון ההישגים פשוט היו מאוד מאוד נמוכים, ומה שקרה זה ששובסתי למגמה כללית, שזאת מגמה של ילדים שעושים בגרות חלקית,
6: כן,
2: בעקבות ההישגים הנמוכים שלהם,
8: כאילו בלי הרחבה,
2: כן, בלי, ממש בגרות חלקית. אין, זה היה, זה, ישבתי שם במשך שנה אחת. יש לציין, זה היה בתיכון בנסי בקריית אונו. כן.
6: אוקיי. באיזה שנה?
9: למדת
6: שם?
2: באיזה שנה? זה היה 94.
6: אוקיי.
2: ישבתי שנה בכיתה הכללית, ניסיתי ללמוד, ובמהלך חופשת הקיץ, שבין י' ל-י' א', נפל לי הסימון, שאני הולכת פשוט לדפוק לעצמי את החיים תרתי משמע. ואז החלטתי לעשות מהלך, והצעתי, קבעתי פגישה עם מנהל הבית ספר, במהלך החופשה, והצעתי לו להישאר השנה נוספת בכיתה י', בתנאי שמעבירים אותי למגמה שעושה בגרות מלאה, עם כיוון, והוא היה קצת עמום.
6: זאת אומרת, את יזמת להישאר בכיתה, להישאר כיתה, זה מה שאת אומרת.
2: יזמתי להישאר שנה נוספת, לעשות שוב פעם את כיתה י', אבל לעבור למגמה שתיתן לי באמת איזשהו אופק ועתיד ובגרות מלאה. הוא היה עמום, הוא אמר, אנחנו לא עושים את זה, זה לא קיים, זה לא מקובל.
6: אבל משאירים כיתה לפעמים, זאת אומרת, תלמידים שנותנים להם עוד הזדמנות כדי לחלץ אותם בדיוק מבורות כאלה.
2: אני יודעת שמשאירים כיתה כשבאמת ההישגים באותה כיתה מאוד נמוכים, אבל ההישגים שלי באותה כיתה היו אחלה.
8: כאילו באופן יחסי הם היו סבבה, אבל את רצית...
2: לאותה כיתה כן, לא הייתה סיבה להישאר עוד שנה. הוא היה עמום, הוא אמר, אנחנו לא עושים את זה, זה לא מקובל, זה לא קיים, אין אישור כזה. ואז נאלצתי לערב את אבא שלי, ואבא שלי מאוד אסרטיבי ודומיננטי, והוא עזר לי לשכנע את המנהל. ובסוף הם הסכימו. הם הסכימו לעשות פיילוט, לעשות ניסיון, להעביר אותי למגמה שרציתי להיות בה. וזה מה שקרה בסוף, שעשיתי עוד שנה בכיתה י', כל החברים שלי עלו כמובן, ואני נשארתי עוד שנה.
8: וואו, זה ממש, זו הקרבה, כי כאילו זה...
6: ממש.
2: זו הקרבה, והיום בדיעבד אני לא מבינה איך ילדה בת 16 הגיעה לתובנות כאלה. אבל בדיעבד זאת ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי.
6: ובאמת שכאילו עברת למגמה עם בגרות מלאה, סיימת בגרות מלאה והכל?
2: עברתי למגמת פסיכולוגיה, סיימתי בגרות מלאה, היום יש לי שני תארים.
9: וואי, מהמם.
2: וכן, אם הייתי ממשיכה שם, כנראה שהחיים שלי הם מתגלגלים אחרת.
6: מדהים, תקשיבי, מדהים.
9: תגידי, ומבחינה חברתית, השתנו לך החברים בעצם? כי הרי היה לך את החברים שלך מהשכבה שלך, למרות שהגעת איזה שלוש פעמים בשנה. אבל...
8: גם בגיל הזה כל שנה משנה.
9: כן, ברור. שכבות לא מדברות אחת עם השנייה.
8: מה זה, שונאות?
2: כן. תחשבו שהתגייסתי נגיד בגיל 19 ולא בגיל 18.
6: כן.
2: הכל כזה היה בדילי אצלי. אבל לא, מבחינת החברים, מה שהציל אותי, שהיינו חבורה כזאת שהתפרסה על כל מיני שכבות. אז היו לי חברים גם בשכבה יותר נמוכה וגם בשכבות יותר גדולות, אז מהבחינה הזאת היה סבבה. אבל כן, הרגשתי שאני כזה בדילי קצת.
6: אבל זה מדהים שכאילו בגיל 16, שזה דווקא הגיל הכי, שאתה לא מצפה מנערה או נער, לקחת שנייה רגע מבט מלמעלה על עתיד החיים שלהם, זה להפך, הגיש אתה אולי הכי אנטי מכולם. עשית את היוזמה הזאת.
9: ממש, לא, היא לקחה אחורה בשביל תנופה.
6: כן, נכון.
9: ממש מהמם.
6: כן.
2: כן, יש לציין שבעלי למדתי בשכבה שעשיתי בפעם השנייה.
9: איזה יופי.
6: רגע, וכמה זמן אתם ביחד?
2: וואו, 20 פלוס.
6: מהתיכון, כאילו, שלך התיכון מספר 2?
2: כאילו, הכרנו בבית ספר.
6: בכיתה
2: כן,
6: י'?
2: אבל לא, הכרנו לפני זה, פשוט כך יצא שהוא היה קטן ממני בשנה, ואז...
9: סידרת את זה.
8: הבגרות, מה בגרות.
6: כן, אני חייבת את ההזדמנות שנייה.
8: אני חייבת, גם ספציפית ביוד 4, בסדר? אני חייבת את ההזדמנות שנייה ביוד 4.
2: הוא לא היה סיבה, אבל כך יצא.
6: בסדר, הנה, תוצר לוואי מבורך.
2: ממש.
6: תודה רבה, מרין.
8: תודה, מרין.
2: תודה לכם.
6: ביי
2: ביי.
6: נחלק בין מרין ושי, נכון, 300 שקלים נוספים לקניות במגוון רשתות, מתנת ממרח פטיבר שמותר להביא לכיתה. הוא מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות בהן יש ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש לסכנה. המוצר עומד בדרישות משרד החינוך, אפשר בטעם קלאסי או בטעם שוקולד או בטעם כדורי שוקולד. ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איליל?
10: כביש 40 עמוס בלוד, לבאים מכל הכיוונים, בדרך חוף מפולג עד יקום ובכניסה למכון וינגט, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 471 במגדל אפק עד נחשוני.
3: דיווחי התנועה בחסות
11: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
14: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
15: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
16: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
17: אקו 99
18: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
19: רק בטרנד. טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
20: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
21: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.
22: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
23: בקו נמכר יותר,
24: יותר,
23: יותר,
24: יותר
23: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
25: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
26: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
22: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
29: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
30: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
31: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
32: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
33: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: נגענו קודם ככה בגלל ההפתעה של איליל.
8: ההפתעה.
6: בסיפור של ביבי מתארח אצל עדן בן זקן בהופעה. כאילו בהופעה. נכון. עכשיו, צריך לומר כאילו, זה לא... כי יש המון מה להגיד על זה, אוקיי? באמת יש המון מה להגיד על זה. למי שלא יודע, עדן בן זקן, היא מופיעה עכשיו במנורה, יום אחרי יום, הופעות מפוצצות.
9: כן, היו לה 3 הופעות, הופעה ראשונה עירך את עידן רייכל, הופעה שנייה את נס וסטילה, הופעה שלישית את ביבי ושרה.
6: שגם הם סוג של נס וסטילה.
8: נס גלוי. נס גלוי.
9: לגמרי. לא, גם נועם בטן היה שם התארח, אבל כן.
8: יש פה איזה בדיחה עם השמפניות ונס וסטלה, אבל... כן, כן, לא. אני כוח להרכיב אותה, נניח את החלקים פה.
6: וגם אצלם כאמור, אחד זה נס. השנייה, וואלה. בקיצור... פתאום באמצע ההופעה יוצרת, נכון?
9: היא יוצרת, מגיע איזה מישהו אליה, לוחש לה משהו, והיא כזה, אני בתאדמה, אני בשוק, אני לא מאמינה שזה קורה לי. שכמובן, כאילו, באמת, עדן, כפרה עליה, יכולות המשחק הם של מיקרודרמה.
6: כן.
9: באמת.
8: יש לה פה חצוף לקרקל, אתה אומר?
9: כן, יש לה פה חצוף. ואז היא בעצם הכריזה שיש כאן אורח כבוד, כמו שאיליל אמרה, היא חזרה למילה כבוד, הרבה מאוד פעמים, ואמרה, כבוד ראש הממשלה כאן, ורעייתו, שרה נתניהו.
6: כבוד רעייתו.
9: כבוד רעייתו. כבוד ראש הממשלה, כן.
8: כבוד רעייתו, כבוד שרה, כבוד נתניהו.
9: ותעשו הרבה כבוד לכבוד ראש הממשלה וכבוד רעייתו. כן, ככה זה היה בדיוק. וזהו, והקהל כאילו צועק, גם אי אפשר לדעת במנורה, כן, מה צועקים.
6: כן, אני מניח שזה, בוא נגיד שרוב הקהל שהיה בהופעה של עדן בן זקן, זה שימח אותו.
8: אוקיי, זו הנקודה שהכי מעניינת אותי פה. כי כאילו, ברור, כל הדברים הברורים ברורים. נכון, לא צריך...
9: מה, שעושה מהלך יחד?

0: ושזה סופר לא אלגנטי וכאילו...
1: ושכמובן זה הכל מתוכנן מראש, שהם הולכים יד ביד כבר הרבה מאוד שנים, אפילו קרה.
2: עדן וביבי.
1: עדן וביבי.
2: היא הופיעה בתשדירים של הליכוד.
1: כן, ואז הוא אמר לה...
0: כן, הם עשו את יש בי אהבה והיא תנצח.
1: כן, והוא רפרר לזה. כמו זה, כאילו לחומרים המוקדמים שלהם הוא רפרר, הוא אמר, ותזכרו, יש בנו אהבה והיא תנצח, נכון עדן? כן.
0: הפספסתי את זה.
2: שאריק איינשטיין היה חותך ורידים, אם היה יודע שזה...
1: וואי, הוא לא היה יוצא מהבית.
0: הוא היה יוצא מהבית. מה שמעניין אותי פה, זה שכאילו לא יעזור כלום, יש חדר שאם אתה תכניס לשם מלא אנשים שלא מכירים אחד את השני, ואתה תביא לשם את ביבי, הוא יתקבל בתשואות, ויש חדר עם אומן אחר, שאם אתה תכניס לשם מלא אנשים שלא מכירים אחד את השני, וביבי ייכנס לשם, הוא יתקבל בבוז. וזה פשוט מרתק בעיניי, שכאילו, שאנחנו במלחמת התרבות המטורפת הזאת, שבו כאילו, יש שני עולמות מקבילים.
2: שמע, אני רוצה להגיד...
0: אלה פשוט שני עולמות מקבילים.
2: אין לי ספק שזה נבחר כמובן בקפידה, מתוך הערכה, שרוב הקהל בהופעה של עדן בן זקן, שמח מלראות את ביבי והריע לו, אוקיי? לא צריך גם, כאילו, אין מה להתחמק מזה. מצד שני, אני בטוח שגם, נגיד הבנות שלי מאוד אוהבות את עדן בן זקן.
0: נכון.
2: והיו בהופעות שלה. ואני גאה לומר שזה לא היה משמח אותן.
0: ברור, אבל זה מה ש...
2: שעל הגב שלהן עושים תעמולה בחירות.
0: אבל זה מה שמרתק פה, שכאילו הלחץ החברתי בחדר הוא ברור. זה מה שאני אומר. גם אם הבנות שלך לצורך העניין או לצורך הדוגמה לא היו נהנות מזה ובטח לא היו משותפות עם זה פעולה, זה ברור שזה חדר שבו מריעים לביבי. עכשיו אתה יכול...
2: שיותר מריעים לביבי.
0: כן, אבל אתה יכול כאילו או לשתף פעולה עם הלחץ החברתי הזה, או להתנגד לו, כמו שראינו גם כאלה שיצאו כאילו ועשו את הסטייטמנט הזה, שהוא גם מקובל לגמרי, של לצאת באמצע ולעלות על זה אחרי זה פוסט ולדרוש את הכסף, או שאתה יכול כאילו להיות אדיש אליו. אבל זה חדר שבו הלחץ החברתי הולך לכיוון הזה. לו זה היה בהופעה של... בואו ניתן את האומן...
2: אין כמעט אומנים היום...
0: לא.
2: טונה,
0: נגיד, זה לא היה מתקבל באותה צורה. נכון?
2: משמעית לא.
0: גם כשכל האנשים בחדר לא תיאמו את התחושות שלהם. וזה פשוט כאילו ככה תרבות עובדת, וזה מרתק שיש איזשהו דבק בלתי נראה כזה.
1: טונה לא היה מארח את...
0: לא, ברור שהוא לא היה מארח, אבל אני אומר בסיטואציה שבה...
1: לא, אבל זה אומר משהו על זה שהוא לא היה מארח את נתניהו.
0: נכון, ולכן אמרתי, כל הדברים... ברורים אליהם, הם ברורים
1: אליהם, ולא צריך להגיד אותם. לא מזוהים פוליטית, בצד אחד הוא פחות מזוהה פוליטית, או מנסה להזדהות פוליטית, וצד אחר שכן, שיודע שגם אין לו, כאילו, סיכון בדבר הזה. בסוף, עדן בן זקן, כן, אני, אפשר להגיד שאני שמאלנית, כן? האם אני אלך להופעה שלה? התשובה היא כן. האם אני אהיה שם, ביבי יעלה, אני אתבאס עליה? כן. האם זה יפגע מלשמוע אותה? לא. לא,
2: אגב,
1: היא לא משלמת את המחיר הזה. השמאל לא עושה את זה.
2: אז זה המצב הטבעי והנכון, שאומן לא צריך לחשוש להביע את הדעות הפוליטיות שלו, מתוך חשש לפרנסה שלו.
1: אבל אני חושבת שאומנים מהצד השני של המפה אכן חוששים.
2: היום יותר מפחדים.
1: בטח.
2: היום יותר מסוכן במרכאות להיות אומן שמאלני.
1: בוודאי.
2: עם כל הזה שזה כאילו האליטה והכוח וכו' וכו', ברמת הפופולריות, היום האומנים הבכירים הם אומנים.
1: אם אתה רוצה להיות אומן מיינסטרים לכל המדינה, אתה לא יכול לומר מסרים שמאלניים, נקודה.
0: ואם אתה רוצה להיות אומן מצליח במעוזות פחות מיינסטרימים, אז אתה לא יכול להגיד דברים ימניים, נקודה.
1: לא, אבל אני אומרת, מה זה? בסוף אומן רוצה להגיע לכמה שיותר קהל, נכון?
2: והאומנים המצליחים היום, בגלל שגם זה הטעם כרגע במוזיקה, הם ימניים, זאת אומרת, זה הפופ המזרחי, הוא המוזיקה השלטת, בוא נגיד, בעשור האחרון.
1: האמוני גם.
2: אז ברור שזה יותר ימני.
0: אין פה שאלה, כי יש יותר אנשים ימניים, אבל...
2: אני לא יודע אם יש יותר אנשים ימניים, אגב. תסתכל בסקרים.
0: גם בסקרים, בוא, רוב מפלגות הגוש, גוש השינוי, אומרות על עצמם, אנחנו לא מפלגת שמאל.
2: כי זה חלק,
0: כי זה זה, כי העם הוא ימני יותר.
2: אבל כי העם מפחד להגיד שהוא שמאלני. זאת אומרת, גם מפלגות המרכז, למה הן אומרות אנחנו מרכז? כי כאילו במשך 30 שנה, ביבי גרם למותג שמאל להיות מזוהה עם מחבלים, עם חמאס, עם נגד המדינה, נגד היהדות, כל הדברים האלה שהם שקר.
0: ויש יותר ימנים בישראל, וזה גם מצב, כאילו... הגיוני.
2: אני לא יודע, תסתכל בסקרים, בהנחה ש...
1: השאלה מה זה ימין, בסוף אתה שואל אותם שאלות, והם כזה אומרים לך, עונים לך כמו מילים.
0: אם מפלגה מגדירה את עצמה כמפלגת ימין, כמו שאפילו לדעתי, למיטב זיכרוני, אפילו יאיר לפיד מגדיר את עצמו ככה.
2: אני לא חושב.
0: או הוא בטח לא מגדיר את עצמו כשמאל.
2: נכון, אני אומר, כי המותג שמאל כולקל.
0: אין בעיה, בנט מגדיר את עצמו כימין? כן.
2: באישית, אייזנקוט, כן.
0: אייזנקוט הגדיר את עצמו כימין, כן. הוא, כן. מהרגע שהוא נכנס לפוליטיקה,
1: כן,
0: הוא אמר,
1: אבל הם כולם ימין, מגדירים את עצמם
0: הם
1: כימין,
0: הם אומרים,
1: בגלל...
0: לא תהיה מפלגה, לא תהיה, אנחנו לא נקים מדינה פלסטינית, הם אומרים את הדברים האלה, mm-hmm. למה? כי הם יודעים שזה מה שהציבור רוצה לשמוע, משמע, הציבור. יש יותר ציבור ימני בישראל.
2: אני חושב, אני אגב, אני לא יודע אם זה א' מוביל לבית. ראינו גם בפריימריז של הליכוד, שאנשים שחשבו שמה שהציבור רוצה לשמוע, בסופו, אמרו אותו בצורה כאילו מביכה וקשה, נשארו בחוץ בסופו של דבר. הרבה פעמים יש טעות בנוגע למה שהציבור. אני חושב שנגיד, הקול שמציע תקווה במדינת ישראל, לעתיד טוב יותר, הוא קול שאנשים רוצים לשמוע אותו. משום מה הפוליטיקאים מפחדים להשמיע אותו. בדרכים שונות, ויש כל מיני פתרונות, ו... למשעולים ללכת בהם, כן? אבל לא יודע אם הייתי... אוקיי, ונגיד שהעם גם קצת יותר ימני מבחינת מספרים, בסדר? אז זה עדיין לא אומר, זאת אומרת, מי שיביע עמדות שמאלניות יחטוף קשה יותר היום מאשר מי שיביע עמדות ימניות.
0: אז זה מאוד תלוי בקהל שלו, כי אם מישהו עכשיו שיש לו קהל מאוד מאוד שמאלני יביע עמדות ימין, כן, הקהל שלו גם לא יקבל את זה יפה. אז אולי התגובה תהיה פחות אלימה, בסדר? אבל כן, אבל גם
1: אנשי שמאל, כן, אבל תבחן את אומני המיינסטרים, אבל תסתכל על אומני המיינסטרים, האומנים באמת שהם בטופ של המוזיקה בישראל, שרוצים קהל גדול ורחב, הם לא מביעים דעות פוליטיות שמאלניות.
0: נכון, אני מסכים עם זה.
1: סבבה, מה זה אומר?
2: ואגב, וכל השואו הזה, גם אם אני חוזר שנייה לעדן, כי גם הזמן, הרי היה שם מיקרופון בקהל, ותאורה, וזה, זאת אומרת, זה היה לחלוטין...
0: מאוד מתוכנן ולא אלגנטי.
2: מתוכנן ומבוים. זה לא באנו עכשיו בהופתעה, כאילו, והפתענו.
0: נכון.
2: אז קצת, אם אני הייתי הקהל של עדן, הייתי מרגיש שעושים עליי מניפולציה. שוב, אני מניח שרוב הקהל זה מאוד שמח, כי הם קיבלו בכרטיס אחד, גם את עדן וגם את ביבי.
0: נכון.
2: את כבוד ביבי וכבוד עדן וכבוד שרה.
1: מלא כבוד.
0: כבוד הקהל.
3: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם. לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ריאות, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: מה הדבר, הטוב או הרע, שגיליתם על הכסף שלכם לאחרונה? ספרו לנו. הופתעתם, שוב, לטובה או לרעה, בענייני כסף שלכם. 300 שקלים לקניות מחכים לכם. פנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה, ואין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תגידי, מה קורה?
4: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות וממוצע עד הראל, בדרך 4 בצומת עכו מזרח, במחלף מסובים, במחלף פרדסיה ובדרך 44 בניר צבי.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: ממרח פטיבר, בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטני, מגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
8: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. אקו 99.
9: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, תנור בנוי פיילוט 70 ליטר ב-699 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
7: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
10: מערכים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי שביתת הפתע בנתב"ג ברשות שדות התעופה נערכים לשיבושים נוספים גם השבוע. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מבהיר שאם המחסור בכוח אדם לא יטופל בהקדם, לא יהיה ניתן לתת שירות לנוסעים. בראיון ל7-9 הוא הזהיר מפני עוד שיבושים ועיכובים גם בחגי תשרי.
14: עובדים הכי קשה בחום הזה, עובדים את השירות הכי הטוב לנוסעים, ואנחנו התפללנו לאלוהים נחזור את הכמות של הנושאים. והשאר הכל ייבדק, אם כן חסר כוח אדם, לא חסר. אם נתנו הוראה לעצור את העבודה, יצא שאני אחראי, אני אומר להם ביי, אני לא אשקר את הציבור. אם ההנהלה עושה הכל לגייס עובדים, לצערי הרב אין הענות, אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים. אם לא, אנחנו בצרה צרורה.
13: המתיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות שישימו את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל ביממה האחרונה זהו לפחות 4 עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר כאן ב7-9 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה הזה כאירוע נקודתי.
15: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר, אסור להסתכל על אירוע נקודתי, יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה, ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך הכל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
13: בטלגרף הבריטי מדווחים כי הקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשביט תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר מסוגה נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירה לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה הקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשביט מתקן מסוג זה. שני צעירים שניסו להימלט מהמשטרה ליד שפרעם נסעו נגד כיוון התנועה והשליחו אקדח מהרכב. לפי המשטרה, במהלך המרדף השוטרים ביצעו נועל מעצר חשוד וירו לעבר גלגלי הרכב. נגד השניים הוגש כתב אישום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
19: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
20: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: בוקר טוב, שעה שלישית. מה קורה?
1: מה העניינים?
2: בסדר.
0: אפרופו, בהמשך לשיחתנו מסוף השעה הקודמת, מקומות שביבי הגיע אליהם, אתם זוכרים את הבית קפה הזה שהוא היה בו, והבריסטה שכולם כאילו עפו עליה?
2: איפה היא היום הבריסטה?
0: אני לא יודע, זה היה לפני שנה?
1: היא מלי וליאל באי הנשכחים.
0: נטשה בי מבוכה איתה. ואז ההורים שלה לא הסכימו כאילו שיפרסמו את השם שלה, וכאילו באמת היה שם זה, ואז היא פתאום עשתה איזה טיק טוק, איזה חשבון טיק טוק.
2: כן.
0: הייתי בבית קפה הזה אתמול.
1: די!
0: בסטף.
2: לא!
0: כן, כן, כן.
2: יש תמונה של האירוע?
0: לא, לא, לא. גם כמובן, קודם כל אתה בא לשם, התור ארוך, בטירוף פשוט. זה מקום מהבודדים שפתוחים בשבת באזור, ובטח בסטף ספציפית, זה כאילו מקום עם נוף מדהים. באמת מדהים.
2: למלא בריסטות.
0: אז היה תור שהוא די זז, אבל זה עדיין היה תור של איזה רבע שעה, כאילו, לעמוד. כן. לא ישבתי, לקחתי טייקווי, כי המשכתי משם לאיזשהו מקום אחר, אבל, וואו, כאילו, זה מסוג המקומות האלה שהם נורא טיקטוקים, כי המאפים שם כזה נורא מעוצבים יפה וזה, טעים בטירוף, כאילו, קניתי שם לא מעט דברים, והיה ממש ממש מוצלח.
2: וואלה.
0: כן, אין, ביבי יודע לאיזה מקום ללכת כדי לא לשלם.
1: אגב, הוא היה שבוע גם בשיפודי אולגה, שכאילו, וואו, איזה טעים. איזה טעים.
2: Travel with Bibi. מה זה? יש לו המלצות פגז, אני מבינה. אבל זה שהוא היה במקום שהוא בית קפה שעובד בשבת...
0: כן, הוא לא היה בשבת, אבל בואי, המדינה גם עובדת בשבת, כאילו, לצורך העניין, הוא צריך כאילו לא לנסוע בשום כביש, כי הוא פתוח בשבת, או לא מתדלק, כאילו, או דברים פתוחים בשבת, כפי שצריכים להיות, כאילו, במדינה תקינה.
1: אפרופו שלך, ומקומות טיק טוקים, באי הנשכחים יחד עם מלי וליאל והבריסטה, האם נמצאים שם גם צ'יקו מיקו קורסון? What's up with them?
2: לחם חביתה?
1: לחם חביתה, אנחנו יודעים מה קורה שם, אנחנו מקבלים איזה עדכון מדי פעם.
2: מאיפה? מה זה אנחנו?
1: המקום נסגר, היה זה, היה בלגן, לא זוכר, אבל כאילו היו כותרות כלשהו, אני לא רוצה סתם להגיד עכשיו.
2: אוקיי.
1: אבל היה כאילו revisited. אבל צ'יקו מיקו קורסון?
0: אני לא אכלת שם, אבל היית שם פעם, מתי?
2: לא.
0: לא.
1: לא.
0: אני לא יודע.
1: שאלה נוספת.
0: כן.
2: זו אנחנו ב...
1: אם שיחקתם בליגיונר השבוע?
0: ברור.
1: כן?
0: כן.
1: את עוד שם?
0: מה זה שם? חזק.
1: יואו, אביה.
2: התקדמתי הלאה.
0: יותר מזה.
2: אני ביונים.
0: יש משהו גם מתסכל בזה שכל פעם שאני מתקדם ומגיע לכמעט, לא אגיד כמעט מסיים את כל הקבוצות, כי יש כבר כמה מאות, אבל אז עושה עדכון ומוסיף עוד ליגות. אז כן, אבל זה עובד וזה כיף אדיר, כאילו באמת זה כיף. אני פשוט נהנה מזה, זה משחק כיפי.
2: אני משחקת בסקווישים. הסיבה שסקווי, אני אומרת לכם, תקשיבו, זה להיט. זה להיט.
0: ברור שלהיט.
2: תקשיבו להיט, סבבה? כן, לא, וזה, הסתכלתם עליי, אמרתי, what the fuck?
1: זה
2: להיט, עכשיו, איך קוראים לה? מיקי, מייקי המשקפופרית, נכון איליל? זה השם של הזמרת שעושה את המסיבה. אז תקשיבו, היא ילדה סרטון טיק טוק מוטרף. היא, פתאום אני מחברת נקודות, רגע. היא טסה לחול, אוקיי? ובנדבג היא ילדה סרטון שלה שהיא מחביאה סקווישים. ואומרת לילדים כאילו כשהם מגיעים לנדבג למצוא את זה, והיא שמה את זה כאילו בכל מיני מקומות בדיוטי, כן.
1: היא חביאה דברים בנדבג?
2: שזה דבר מוטרף.
1: מטורף.
2: זה לא עושים את זה, לא בימינו.
1: זה פחד אלוהים.
2: כן.
1: מה?
2: זה מאחורי הפסלים, מאחורי הזה, כן.
1: איפה ביטחון נדבג שאמור לוודא שאף אחד לא מחביא?
0: גוי, חביאה, סקווישים, לא מתענה חבלה, כן?
1: ככל שאתה...
2: מה אתה מחביא? אתה היית מחביא משהו בנדבג? זה דבר שלא עושים.
0: אני גם לא הייתי קורא לת ממייקי ממושקייפי, לא? איך קוראים?
2: מייקי המשקפופרית.
0: אבל...
1: לא, אני כוזו יקמות, מה זה הדבר הזה?
0: מצד שני, כשטיסות לא ממריאות, השמיים סגורים, לפחות שיחפשו סקווישים במקום להתייבש למוות.
1: כן. להפוך לסקווישים בעצמם.
0: כן, ילדים אינפוזיות של חום תקועים במטוס, פחות שיחפשו את הסקווישי. ביקשנו שישלחו אלינו וואטסאפ ותספרו בהם מה הדבר שגיליתם רק לאחרונה על הכסף שלכם, כן איליל?
3: מנקות במלון בקפריסין זרקו לי בטעות סעד לילה יקר, וקיבלתי פיצוי של 300 יורו לחשבון בנק שלי.
0: וואלה.
1: מה ביקשנו?
0: דברים שהם גילו על הכסף שלהם, זה...
3: או כסף שגילו גם הם כתבו.
0: אוקיי.
3: זה מפחו את זה גם.
0: נו, בסדר.
3: הצלחנו לסגור לפני שבועיים חופש לקיץ, מעכשיו לעכשיו לא מתוכנן ולא היה כסף זמין לזה, גיליתי שהוצאתי את הדרכונים שנשארו לנו 3,000 דולר, ועוד יורו עם מטיולים קודמים, כך שאלו הסכומים שסגרו את הטיול בעצם.
2: נייס. רגע.
0: הם מצאו בדרכונים, נראה לי שהם השאירו שטרות בדרכונים.
2: אבל זה מלא שטרות.
1: 3,000 דולר? כאילו אני מסיק מזה שאתם אנשים עשירים אם לא שמתם לב ל-3,000 דולר במזומן.
0: לפעמים אתה שוכח
1: 3,000 דולר? בחיים לא שכחתי 3,000 דולר.
0: אני חושב שאם אתה חזרת, חזרו מארצות הברית נגיד עם הדולרים האלה קיץ קודם או לפני שני קיצים, שמו את זה במגירה של הדרכונים, ואתה יודע, מלחמה, בלגנים, הפגנות, שכחו.
2: לא הייתי שוכחת 3,000 דולר.
1: חלום
2: שלי. מאחלת לך. תודה. מאחלת לך לשכוח.
0: תודה, יש יותר שיגידו. דווקא אנשים עשירים לא שוכחים.
1: כן, כן, כן. בסדר.
3: גיליתי לאחרונה.
1: כל מי שמקדם קמצנות כשיטה כלכלית, יש לי אבא להכיר לו, בסדר?
3: גיליתי לאחרונה קופת גמל שהוריי פתחו לי לפני כמעט 15 שנה. ההורים לא זכרו שפתחו אותה, והייתי בהלם כשראיתי כמה ריביות והכסף טוב.
0: אתה שוכח.
2: איזה יופי.
0: דברים שאתה שוכח.
1: כסף מזומן אתה לא שוכח.
2: כן, קופת גמל, מה זה בכלל? זה לא דבר שקיים.
1: לא בהיקפים כאלה.
3: עברתי צנתור לפני שנתיים, והסוכן ביטוח שלי הציע לי לטבוע, ואז אמרתי לו, זה סך הכל היה צנתור קטן, זה לא נחשב מחלה קשה. בקיצור, מסתבר שכן, ורבע מיליון שקלים.
0: את מי? את הביטוח שלו? את מי אותה? אבל שלח, שלח רגע עוד אדם.
3: מישהי...
0: בונה על איזה צינטור בקרוב.
2: חס וחלילה.
0: בוא לא יודע מה חשבתי לעצמי. ב4.5. לא, ב4. כן, 39,000 מעלות בחוץ. אמרתי לעצמי, אני חייב לרוץ, לא רצתי... מעל חודש, כאילו נראה לי פעם חולה בארצות הברית.
3: אז זה הזמן.
0: אמרתי, אין, זה לא הזמן, אבל רציתי לחזור ב5 למשחק של מנור סולומון. ואמרתי, אם אני אחכה לאחרי המשחק של זה ב7, אני כבר אין סיכוי שאני אצא. יצאתי, ואמיתי, מעולם לא הרגשתי קרוב ככה לצנתור. באמת. היה איזשהו שלב שכאילו, הריסים שלי היו אדומים. זה היה...
3: שאי אפשר לראות, כי זה היה סוגר את העיניים.
0: זה היה סוגר את העיניים. אתה מחפש אוויר כן,
2: לא,
0: זה
2: לא,
0: טעות,
2: זה לימים לצאת קשה. רק שמחשיך.
0: כן. נכון, אבל אז אני אומר, היה משחק ב5 שרציתי
2: כן,
0: לראות.
2: כן.
0: אני מעשה מאשים את מנור סולומון, בזה שכמעט התמוטטתי אתמול.
1: הריצה שלו, כן. כשאתה רץ בחוץ, זה כמו בשלבים האלה בסופר מריו, שהוא במים, והוא כאילו... עולה ויורד.
0: לקחת אוויר?
1: כן, ככה אתה מרגיש.
0: נכון, נועד.
3: לפני תקופה גיליתי
0: ש... הרגשתי כמו במטוס של בלוברד, לפני ההמראה.
3: גיליתי שקיים מושג תיאום ביטוח לאומי. שנים עבדתי בכל מיני עבודות מזדמנות, במקביל לתואר, לא הכנסות מטורפות, אבל ביקשתי החזר וגיליתי שמגיעים לי יותר מ-5,000 שקלים. קיבלתי אותם תוך כמה ימים, זה תהליך סופר פשוט, ממליצה לכולם לעשות, ואם צריך, אני יכולה לשלוח הנחיות.
2: מהמם.
0: עשית אצלנו פוסט אצלנו בקבוצת פייסבוק, בוקר חדש, מוזמנת.
1: אבל תעשי בעילום שם שביטוח לאומי לא...
0: לא, אבל אנחנו לא מאשרים פוסטים בעילום שם.
1: אה, באמת?
0: כן.
2: אז נאשר אותך רק.
0: לא. לא, לא, לא, אין, חוק זה חוק.
2: לא, אבל בכל התגובות, כולן שם...
0: זה לא בשליטה שלנו, לצערנו. האמת, זה גליץ' מטורף של פייסבוק, כאילו, אני לא מבין...
1: שמה שאפשר...
0: לאשר, הרי, לאשר פוסטים בקבוצת פייסבוק, ברגע שאתה מגדיר שצריך לאשר, שמנהל יאשר אותם, אז המדיניות שלנו יראה שאנחנו לא מאשרים פוסטים אנונימיים, אבל להגיב בתגובות אפשר כאנונימיים, כי פייסבוק

0: לא נותן לך את זה לאישור.
1: טוב, אבל מה, אתה תתחיל עכשיו להשאיר כל קומנט?
0: אם אפשר היה?
1: כן?
0: בהחלט. אוקיי. כן. כי יש מטורפים ואלימים ומשוגעים. וכן.
1: גם בקרב מאזיננו?
0: בוודאי.
2: בחיים.
1: מאזיננו? הקדושים?
0: כן.
2: לא יש... בטוחה אפילו.
0: שמה?
2: שבאמת מאזינים.
1: זה כמו שהאמית
0: למאזינים. לא, יש כאלה, יש כאלה.
1: זה כמו שהמתנחלים אומרים על נוער הגבעות, הם בכלל לא מההתנחלויות, הם באים באוטובוסים לעשות
0: זה ככה. הם מצפון תל אביב מגיעים, מהסעות מאורגנות. יאיר גולן מסיע אותם להסיט.
1: כן.
3: נשברה לי שן בגלל טוסט גרוע במסעדה שנסגרה, עברו כמעט 10 שנים וסוף סוף קיבלתי פיצויים, כמעט שכחתי מזה, יצא 6,000 שקלים על הנזק.
2: יואו,
0: אולי שרפה את המסעדה שלא מצאת.
1: נכון, זה היה בלעת.
0: הטוסט השרוף הפך להיות.
3: נדמתי לגלות ששילמתי מעל 12,000 שקלים עמלות בנק בשנה שעברה, כמובן שהתקשרתי לבנק והשנה קיבלתי פטור מהכל.
1: זה הטריק של בית אמסטרדמסקי.
3: כן. לפני שנתיים עשיתי קורס פיננסי, נכנסתי למסלול של סדר בכספים שלנו, ואז גיליתי שאני לא רחוק מאפשרות של לפרוש מההייטק, להגשים את החלום שלי להיות מורה. לפני שנה הגעתי ליד, ובשבוע שעבר הודעתי בעבודה שאני מתפטר, ויום הולדת 49 שלי יהיה היום הראשון שלי כאדם בחופש כלכלי.
1: וואו.
2: מדהים, והבחירה גם ללכת להיות מורה, מהנימיה.
0: דאבל מדהים, נכון.
1: כן.
0: יש דיבור, אנחנו צריכים לדבר על זה, בהתעכב על זה, אבל יש דיבור חזק מאוד, שמעסיק מאוד קהילת ההייטקיסטים, היותר בחירה, בוא נגיד, לא המיליארדרים, אבל אנשים שהם כבר כאילו באזורי 40 פלוס, של הפרישה.
2: כן.
1: כן.
0: זה קיים חזק, זה הולך להתגבר, אבל...
1: כן, זה דיבור ש...
0: כן, כן. טוב, צריך להקדיש לזה בהזדמנות אחרת. למי ניתן את הפרס?
1: 3,000 דולר בדרכונים רק לחוצפה, או הצינטור.
0: מה עם הזאת שגילתה שאפשר לעשות תיאום ביטוח לאומי והרוויחה ככה 5,900 שקל?
2: יאללה, כן.
0: בדיעבד, כאילו שיש שיעור לכולנו. 300 שקלים לקניות. פנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים, אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה, הן באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גליל?
3: כביש 4, עמוס מגן רווי עד מסובים, בדרך החוף מפולג עד יקום, בדרך אחת מגנות קיבוץ גלויות, בדרך 57, בכניסה לאזור התעשייה נתניה.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. אקו 99
6: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות תבור.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
12: אין כמו טרייד מוביל.
11: כפוף לתקנון החברה.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: כיס.
10: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות
12: מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: שרון דודוביץ', ספורט אחת, כאן 11, מה קורה? בוקר טוב.
6: בוקר טוב, מה שלומכם?
7: היי שרון.
6: מה נשמע, הכל בסדר?
7: טוב, מה קורה?
5: כיף היה לשמוע את קולך שוב אתמול במשחקי הליגה האנגלית. רק אומר.
6: כיף היה לי להישמע.
5: כן.
6: כיף, אין
5: זהו, אתמול כאילו הותנעה עונה סופית, ליגה אנגלית, ליגה ישראלית, כן.
6: היום אפילו הולך להיות...
8: לא הפורח של המונדיאל.
5: בדיוק, בדיוק.
7: איזה נכון.
5: איזה נכון. בדיוק.
6: אביה הולכת להיות נפגשת, לדעתי, אלא אם אני טועה, אולי בשנות ה... אני חושב ששעריים לא ירחה ברחובות, אבל אולי אני טועה, אבל הולך להיות המשחק בגבול נס ציונה רחובות.
8: מה, באצטדיון שם?
6: בליגת העל. כן, זה ממש...
8: זה בנס ציונה. עם כל הכבוד, גבול נס ציונה רחובות.
6: לא, זה ממש על הגבול, אבל זה גם נס ציונה, גם רחובות. כאילו, בעיקרון זה של רחובות, האצטדיון. ההכנסות הולכות אלינו, לא אליכם.
8: מה, זה לא ליד מליבו שם?
6: כן, אבל זה נקרא אצטדיון של רחובות.
7: עוד פעם, אם הוא
6: מליבו. לא, לא מליבו, לא, החדש, לא, יש אצטדיון חדש בפארק המדע.
8: אוקיי, פארק המדע זה טריטוריה ממש
6: גבולית.
8: ממש גבולית.
6: ביהודה ושומרון הגבולות יותר ברורים.
5: צריך לעשות בין רחובות ונס ציונה שטח A, B ו-C.
8: זה ממש ככה.
7: זה בפארק המדע, זה יעשו על זה משפט פיתגורס.
6: והפועל ירושלים הולכת לארח ברחובות את מכבי תל אביב. עזבו, זה מנפלאות
5: בגלל
6: שלנו. כי בטדי אי אפשר לארח בגלל שהיה שם מכבייה והרסו את הדשא.
5: כן. אבל האצטדיון הזה כמה מכיל?
6: לדעתי 6,000 צופים, וגם הפועל רמת גן מערכת שם. זה הזוי. וכרגע לא בטוח אם יש את הקבוצות שמשחקות שם, המאוחדת, שעריים, מרמורק, זה עוד בלגן, זה עוד לא שום דבר, עוד לא נסגר. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר.
5: אוקיי.

0: אני רוצה לדבר על דברים שאנחנו אוהבים, שזה ספורטאים גדולים ודירוגים היסטוריים. ביום שישי האחרון נערכה אליפות אירופה בהתעמלות, ונערך גמר הקרקע, תרגיל הקרקע, וארטום דולגופיאט שלנו זכה שוב בזהב. עכשיו אני הולך להקריא פה את רשימת ההישגים של ארטום דולגופיאט, שעדיין נמצא בסיור, שעדיין, לפחות אם הוא ממשיך ככה וטיפה משתפר, הוא גם מועמד למדליה באולימפיאדה נוספת, שזה יהיה בלוס אנג'לס בעוד שנתיים. אבל באמת ההישגים הם מדהימים. הוא זכה 3 פעמים בזהב באליפות אירופה, עוד 4 פעמים בכסף באליפויות אירופה. הוא זכה פעמיים בכסף באליפות עולם, פעם אחת זהב באליפות עולם, זהב אולימפי כמובן בטוקיו, וכסף אולימפי כמובן בפריז. ואז נשאלת השאלה, האם ארטום דולגופיאט הוא גדול ספורטאי ישראל בכל הזמנים?
1: אני לא חושב שצריך לשאול את השאלה, כי התשובה ברורה, שכן.
0: אז נסביר למה. נסביר למה כן. כי יכול להיות שנמצא ספורטאים שהשיגו אפילו יותר הישגים מזה, זה לא בדיוק, אבל אתה יכול למצוא...
1: מי?
0: לכל אחד... בנפים קצת יותר קטנים ושייט ודברים כאלה, למשל.
1: אבל יש משמעות לפלטפורמה, בוא.
0: אז זהו, אז אני בא לומר, אבל מצד שני יגידו לך בנפים יותר פופולריים, היה מיקי ברקוביץ' ודני אבדיה ויוסי בניון ויעל ארד ואסתרות שחמור ודברים כאלה. ההתעמלות נחשבת לאחד משלושת הענפים הבכירים ביותר בתחום האולימפי, באולימפיאדה. יש אתלטיקה, שחייה והתעמלות. עצם זה שיש לנו מתעמל שיש לו כזה רזומה, זה בלתי נתפס. אני מוסיף גם לכל הקריירה העשירה, הרי צריך משהו מעבר. אני מוסיף למשל את זה שהוא זכה באליפות העולם בשביעי באוקטובר 2023, בזמן שקורה מה שקורה לנו פה במדינה, הוא מניף את דגל ישראל ושומעים את התקווה. זה ככה בקורטוב שמספרים סיפור של ספורטאי, אז זה גם משהו שהוא יודע שהרבה מאוד חברים שלו מה קורה איתם, והוא שם זוכה בזהב. ונשאלת השאלה בסוף השבוע, וארטום דולגופיאט הוא פשוט גדול ספורטאי ישראל. ואני מוסיף לזה שאם הוא ילך ברחוב, אני חושב ש8 מתוך 10 בכלל לא יזהו אותו.
1: כן.
0: שזה לא, אני לא בא בטענות, זאת אומרת, זה אין מה לעשות, זה ענף והוא פחות פופולרי, אבל זו המציאות. אני זוכר לפני שנתיים טסתי לגרמניה במסגרת היורו, והיינו בתור בכניסה לגרמניה, תור ארוך של ישראלים, והוא פשוט עומד שם באמצע, הוא נמוך, חמוד כזה, אף אחד בכלל לא שם לב אליו, אף אחד לא בא אליו. אני זוכר שבאתי אליו, כאילו אמרתי לו, היי, מעריך אותך מאוד, לא הצעקתי את עצמי או משהו כזה, אמרתי, נורא מעריך אותך, כי כאילו כמו אוהד, ומסביב די דממה. אבל זה האיש, וגדול ספורטאי ישראל, הוא כנראה מישהו שלא תזהו ברחוב.
1: ממש, ממש.
2: כן.
1: ובאמת, גם בגלל האישיות שלו, גם בגלל שהוא אפילו השם שלו זר, אני חושב שאם זה היה כאילו, אתה יודע, איזה ליאור כהן, ולא ארטיום דולגופיאט, הוא היה ניסה פה באמת על כפיים.
2: קודם כל היו הופכים אותו לליאור כהן. כן. כאילו, זה לא היה נשאר ליאור.
1: כן.
3: אבל יש לך ארטיום ברוקדים כוכבים.
1: בסדר. עדיין, זה מבחינת ספורטאי, זה משהו שכאילו, זה בלתי נתפס, זה באמת בלתי נתפס.
0: אבל צריך גם להוסיף שהאישיות שלו הוא כאילו,
1: מאוד מופנם, כן.
0: יש את לינוי אשרם למשל, שאתה יודע, בתמלות אומנותית, אבל אז יש, כן, יש לה את האופי קצת יותר, וזה פלפליות.
2: כן, היא חושפת גם, היא משתפת בקשיים ובמורכבויות.
1: לא כשהיא הייתה פעילה.
2: לא כשהיא הייתה פעילה,
3: כן, זה יהיה אחרי.
0: כן, אבל היא כאילו יש לה, אתה יודע, יש לה את הכוכבות הזו, וארטיום הוא לא, וזה בסדר. זה בסדר גמור, שיתרכז במשהו טוב בו, והוא הכי טוב בו, ובאמת, ההישגים שלו פשוט מדהימים, אז זה המקום שלנו קצת ככה באמת להלל ולשבח את הספורטאי הישראלי המדהים הזה.
2: כן.
1: תודה רבה, שרון.
3: תודה, שרון.
1: ביי. טוב, עוד לפני שניפרד, נספר לכם ש... על מצד הקריוקי סיפרנו לכם באינסטגרם של אקו99 FM כל הפרטים, שאנחנו עם ההופתעה ב9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, אין כרטיסים, ונזכיר שההופתעה בחסות סופר פארם, כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרי חשמל במחירים מיוחדים. למשל, מיקסר שף מקצועי קנווד ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע. וכל הקטעים והתוכניות שלנו נמצאים עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99FM. תודה רבה, אלין נדב, עידו כהן, עידית אבשלום, עידן ארונן ועידו דודוביץ'. ניפגש מחר.
3: ביי ביי.
4: ועכשיו, הגר קרני מוח.

Here comes your man. Pixies. פותחים לנו שעה ובוקר ושבוע בעצם כאן באקו 99 FM, כיף גדול שאתם כאן איתנו. אנחנו נכנסים אל תוך יום ראשון הזה עם מוזיקה שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם. אנחנו עכשיו נשמע שיר חדש שיצא למוניקה סקס והוא נקרא כישוף נגדי.

0: כישוף נגדי חדש למוניקה סקס. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, ואני כבר מקנה בנו על השיר שיהיה אחר כך. אקו 99 FM.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפור דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: היי ליאם, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
18: סקיס.
17: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
19: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אלי טל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
17: אלי טל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באלי טל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
16: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

sunshine after the rain. אקו 99 FM, אנחנו מתקרבים לסוף החלק הראשון של הבוקר המשותף שלנו כאן ביחד. אנחנו נסגור את השעה עם Love Tonight. נצא להפסקה ונחזור.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: חדש ביאלו. נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אלתר תבור.
1: התוכנית בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

Pet Shop Boys, West End Girls, פותחים לנו שעה נוספת כאן באקו 99 FM. אנחנו בבוקר יום ראשון משותף כאן ביחד עם מוזיקה שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי, שנועדה קצת להקל עלינו את הכניסה לשבוע חדש אחרי סופש, שאני לא יודעת מה איתכם, עבר מהר מדי. אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, ואנחנו עכשיו עם שיר שאני לא שמעתי הרבה זמן. הנה אדל, האזנה טובה.

0: כל היום
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת ח' י' להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר מכבי נתניה מול בני סכנין.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

לני קרביץ יודע לעשות את זה גם בבלדות Stand by my woman. אקו 99 FM, עכשיו 10:30, אנחנו נשארים ברצף הרומנטי עם PhD, ו-I won't let you down.

אקו 99 FM. עכשיו אנחנו עם האלבום החדש של טיים אימפלה, לא כל כך חדש, האלבום האחרון מלפני שנה. זה מתוכו לוזר.

0: Stromae. Tous les mêmes. אקו 99 FM, זה הזמן שלנו לדבר קצת על ההופתעה.
1: אקו 99 FM.
0: כמו שאתם בוודאי יודעים, אנחנו הולכים ומתקרבים להופתעה מספר 4 שלנו, שהולכת לקרות ב-9 בספטמבר, באמפי פארק רעננה. וכמו שאתם בוודאי יודעים גם, אז לו הכרטיסים אי אפשר לקנות אותם יותר. אבל זה עדיין לא עבוד, עדיין יש סיכוי, ויש לכם אפשרות לזכות בכרטיסים. אם תשתתפו בפעילויות שלנו כאן בבוקר חדש, אקו 99 FM, כל בוקר, ראשון עד חמישי, בין 7-9:30, שם נמצא הסיכוי האחרון להשיג כרטיסים. מקסימום, אתם יכולים להיות איתנו בשידור החי או ברשתות החברתיות ולגלות ביחד איתנו מי יופתיע הפעם. ההופתעה בחסות סלקום סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה, עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, אחר כך נקפוץ לשנקין.
2: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
3: כל היום,
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה מקבוצת המילטון.
6: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. מרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
15: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

עברו כמה שנים, קפה תמר כבר איננו, וגם התל אביבית המתוסבכת שכותבת סיפורים וסרטים קצרים הספיקה לנדוד משנקין, קצת דרומה, לפלורנטין. אקו 99 FM

אנחנו סוגרים עוד שעה משותפת, אנחנו ניפגש כאן ממש עוד כמה דקות לשעה נוספת, אין לנו חדשות, רק הפסקה קצרה, עוד קודם לכן, no doubt. כבר חוזרים.

0: על טוטבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: התוכנית בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: משינה עם אנה. אקו 99 FM, כיף גדול שאתם איתנו, אנחנו פותחים עכשיו עוד שעה משותפת כאן, עד השעה 12 אנחנו ביחד מעבירים את בוקר ראשון הזה, נעמה יוגב לוי עורכת את המוזיקה, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, הנה לורד וטים.
1: Wait till you're announced.

0: לורד עם טים. אתם על אקו 99 FM ויש לנו בשורות.
1: אקו 99 FM.
0: ממש בקרוב אנחנו הולכים לשדר כאן מצעד מאוד מאוד מאוד מיוחד, מצעד שירי קריוקי, שבו נדרג, אתם תדרגו את שירי הקריוקי הכי טובים אי פעם. איך עושים את זה? נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM ובוחרים את שיר הקריוקי הכי טוב בעיניכם. אולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות הללו, המצעד הזה, ישודר בערב ראש השנה כאן באקו 99 FM, יום שישי 11 בספטמבר, 12 בצהריים, עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. אז רוצו לאינסטגרם, תרשמו לנו מה שיר הקריוקי הכי טוב בעולם, ואולי תשפיעו, ועוד יותר, אולי תזכו בפרס. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. האם זה יהיה שיר הקריוקי הכי טוב אי פעם? רק אתם בוחרים.

0: תכף ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: גם זה מתחרה די רציני במצעד שיר הקריוקי הכי טוב בעולם. לא נגיד פייבורית. אבל לגמרי לגמרי יכול להיכנס לתחרות. טינה טרנר, the best. אקו 99 FM, אנחנו נעבור עכשיו לשיר שאין שום סיכוי להצליח לעשות בקריוקי. זה שיר חדש לנס וסטילה לקראת אלבום בכורה שבדרך, והוא נקרא מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפעמים

טרייסי צ'פמן, Talking About a Revolution. אקו 99 FM, עכשיו אנחנו עם השיר Hard Sun, שיצא במקור בסוף שנות ה-80, כתב וביצע אותו המוזיקאי הקנדי אינדיו, וכעבור כמעט 20 שנה, אדי ודר הוציא לו גרסה משלו, גרסה שמאוד הצליחה והעניקה לשיר עדנה מחודשת. אדי ודר, Hard Sun.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: כל השדות מובילים לעונת הסיום, חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: מראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: משתלם לדעת יותר, הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך, כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

זיגי סטארדסט and the spiders from Mars סוגרים לנו את הבוקר המשותף שלנו ליום הזה, יום ראשון כאן באקו 99 FM. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה לנעמה יוגב לוי שערכה את המוזיקה. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, ואנחנו ניפגש כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. תכף עידו כהן איתכם עד הצהריים, למעשה כבר צהריים, עד 2:00 נפרדים עם סיילור סונג, ושיהיה המשך יום נפלא, שבוע טוב ורגוע. יאללה ביי.

0: דלת לא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: התוכנית בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: ועכשיו, עידו כהן.
9: אקו, 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
8: מעולה. כל היום, כל היום, כל היום.
11: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים, שבוע טוב גם. יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך, שעתיים של מוזיקה מצוינת. זה מה שמחכה לכם כאן. אני פשוט רואה את הדברים מראש, אז יודע כבר להכין אתכם. אז אילה אבשלום ירחה, אני עידו כהן. עד שתיים כאן יחד.
10: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
11: פותחים עם דפש מוד. הום. גלה, תרגישו בבית. אנחנו מתחילים.

נינה סימון, Feeling Good. יש איזה שמועה שהיא מעולם לא ביצעה את השיר הזה בלייב, נינה סימון, אבל לא מצאתי עד הסוף באמת אנשים שיודעים או שמעו או משהו כזה שרשום ברשת. יש דיבור כזה שמה שהיא לא רצתה לשיר בלייב לא שרה, ופשוט ככה כוכבת כזאת מדהימה. אנחנו כאן לקו 99 FM ממשיכים עם מוזיקה מצוינת כאן, סיאנה ספרו עכשיו עם Great Expectations מתוך האלבום החדש, אלבום הבכורה של הויזיטור שיצא ממש בתחילת יולי. ואם דיברנו על נינה סימון שנות ה-60, ככה סיאנה ספרו נשמעת ממש נשאבה מהאזורים האלה. איזה קול עם הצרידות הזאת בקצה.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: אדישים לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
2: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
4: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
2: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

דאפט פאנק יחד עם פרל וויליאמס, Lose Yourself to Dance. שחררו הכל, תרקדו כאילו אף אחד לא רואה. בעייתי קצת לפעמים. הצמד הצרפתי הזה דאפט פאנק התפרק ב-2021, לפחות הודיעו על פרידה, מי יודע, אולי נשמע איזושהי חזרה שלהם לעניינים, נקווה לפחות. ממשיכים עם עוד צמד שאומנם התפרק, אבל מדי פעם ככה חוזר לשיתופי פעולה מצוינים ביחד. פורטי סחרוף כמובן עם הפוך.

0: קראפטוורק עם דה מודל, תוקבים אחרי יומה של דוגמנית צמרת, אפשר גם להגיד. קראפטוורק עם השיר הזה היו בעצם הלהקה הגרמנית הראשונה שהצליחה לצלוח את המצעד הבריטי וממש לטפס גבוה גבוה שם. אחריה היו כבר עוד ועוד, אבל אפשר לקרוא להם הסנונית הגרמנית הראשונה. אנחנו כאן נקו 99 FM איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, 15 עכשיו אחרי, לפני יותר נכון השעה אחת. עוד רגע יסמין מועלם כאן, גם ג'מיר אקוואי ועוד, תישארו בסביבה, תכף באים.
1: אקו 99 FM מוזיקה מעולה
2: כל היום. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: קיז.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
0: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: השבוע בבוקר חדש, מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך. אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: ג'מיר אקוואי. קוסמי גרל, אקו 99 FM, 4 לפני 1. מוזיקה מצוינת, כאן בצהריים של ראשון, ככה, ככה, פותחים שבוע בדיוק, והנה עוד עניין.
1: אקו 99 FM.
0: אז בטח יצא לכם כבר לשמוע על ההופתעה, הופעה בהפתעה. הרביעית יוצאת ממש לדרך, יצאה כבר, ממש בקרוב זה קורה, זאת הייתה הכוונה, וזה קורה במיוחד למאזיני אקו 99, בוקר חדש. אז כן, גם הפעם ההופעה סולד אאוט מהר מאוד, למרות שעברנו לאמפי פארק רעננה, עדיין הכרטיסים נגמרו, אבל לא הכל עבוד, עוד נשאר לכם סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש. פשוט תאזינו לבוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואבי הפרחי, ואולי שם תצליחו להתארגן על כרטיסים, ואם לא, פשוט יהיו איתנו בשידור החי 9 בספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו, ושם תגלו מי מפתיע ומי מופתע. יאללה, ניפגש שם. ההופתעה בחסות אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: אקו 99 FM.
0: ואנחנו נסיים את השעה הזו שלנו יחד עם פוליס. מיד אחר כך, בלי חדשות, שווים לעוד שעה של מוזיקה מעולה. אז תישארו בסביבה, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. תמשיך להיות כאן באוזניים שלכם.

0: תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: התוכנית בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

נוגה ארז. Stuck in heaven. היי. מה העניינים? מקווה שאתם בטוב ושההבן שלכם לא חוסם אתכם, אלא נותן לכם לפרוח כמה שיותר. אנחנו כאן ממשיכים עם עוד שעה של מוזיקה, אקו 99 FM, גם את השעה הזו אלה אבשלום ירחה. בנזין עכשיו עם משמרת לילה, אנחנו כאן במשמרת הצהריים שלנו יחד איתכם. מוזיקה מעולה, עד שתיים יחד. עוד הרבה דברים מעולים לפנינו, תישארו קרוב.

השמש כבר שוקעת, שוקעת על החופש הגדול. עוד שבוע, עוד שבוע נגמר, ונחזור לשגרת לימודים של כמה ימים, ואז החגים שוב יהיו כאן, אז כל הילדות והילדים הקטנים צריכים להתחיל להיכנס לשגרה מסוימת רגע לפני שיצטרכו לקום מוקדם בבוקר, ואי אפשר להמשיך את כל הכיף הזה שהיה בחופש הגדול. אנחנו כאן נקודה 99 FM איתכם כל הזמן בצהריים עם מוזיקה מצוינת, 1:30 עכשיו ממשיכים עם חדש של אריאנה גרנדה. הסינגל הזה יצא כבר הרבה לפני שיצא אלבום החדש שלה פדל, אבל הנה זה Hey That I Made You Love Me, פשוט מעולה.

0: טנגו, יחד עם אלון עולה ארצ'יק. או שאתה שר, או שלוקחים אותך מפה. אנחנו אקו 99 FM, טנגו ואלון עולה ארצ'יק, כן, שיתפו פעולה, סיבוב הופעות, רגע לפני אלבום הבכורה של אלון עולה ארצ'יק, אלבום הסולו הראשון שלו, אז הם יצאו לסיבוב הופעות, שנקרא אלון וטנגו, טנגו ואלון, ומשם הכל התגלגל, פשוט אלבום מצוין של טנגו. אנחנו כאן אקו 99 FM, עכשיו 44 אחרי אחת, מוזיקה מצוינת, צהריים, ראשון. אנחנו כאן עם עוד הרבה מאוד דברים טובים מיד אחרי זה. אקו 99 FM.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: כל הסודות מובילים לעונת הסיום, חופים של סודות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022, מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית. במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
13: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה,

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
2: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות.
5: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

הסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי לבכות, נדבר בדרך. אני לא מכיר מילה או משפט שסוגרים עניין. הרבה מילים צריך, הרבה משפטים, יותר מהדמעות האלה, אולי אפילו יותר מכל הטיפות האלה.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן היפה הזה.

מאיר אריאל. ייכנסי כבר לאוטו וניסע עדיין, נדבר בדרך, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אנחנו כאן לקוד 99 FM, עכשיו 5 בדיוק לפני 2, מסיימים כאן שעתיים יחד בצהריים הראשונים של השבוע הזה, נקווה שכל השבוע ייראה ככה מבחינת המוזיקה המצוינת והאנרגיות שהיו לנו כאן. נספר לכם שיובל גנור נמצא כאן ממש לידי, הוא רץ עכשיו ומחפש מה הם, זה לא, זה כבר אין את העניין הזה, אבל מחפש מה אתם כתבתם, כי היום התבקשתם לבחור שיר מה-80s שהוא One Hit Wonder, אז יאללה, אתם מוזמנים עדיין לשלוח, ואולי תשמעו את השיר הספציפי הזה כאן במועדון תרבות ממש עוד כמה דקות עם יובל גנור. אז נגיד תודה רבה לנעמה אלפי, הטכנאית השידור, גם דנה ביטון כמובן, לאילב שלומי שערכה לנו מוזיקה מעולה. אני עידו כהן, נשתמע מחר שני 12 בצהריים, עד אז רק טוב שיהיה, יאללה שבוע טוב, ביי בינתיים.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: התוכנית בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

וואו, זה נגמר מהר. 2:04 דקות, you spin me round like a record של Dead or Alive. אנחנו ביקשנו מכם היום בפייסבוק של Q99 להציע לנו One Hit Wonders. זה אומר לעתים אחד, לעית אחד שהצליח של אותו זמר, של אותה להקה. אז למשל, Dead or Alive. אז הם כמובן יגידו, טוב, היה לנו גם עוד שיר, את הזה ואת ההוא, אבל בואו, להיט. אז יובל שנהר הציע את זה, ו... Talking in your sleep, מאיר והבא. יפה. קיצר, אנחנו כאן עד 3 של 80's, מועדון תרבות. אתם עדיין מוזמנים לפייסבוק של אקו 99. One Hit Wonder שאתם זוכרים מה-80's. אולי אני אשמיע אותו. קבלו גרסה מיוחדת של Talking in your sleep. האזנה טובה.

Love and Pride של פול קינג, באמת one hit wonder, נכון? אני רק אמצא מי אמר את זה, אורלי דויטש, כן. פול קינג היה מוכר אחר כך מ-MTV, היה מנחה הרבה שנים, אבל כשהוא ניסה להיות זמר זה הדבר היחיד שהפך ללהיט, אבל הנה הצעה מצוינת של עדי סלע, לגמרי one hit wonder, טכנוטרוניק, Pump the Jam.

מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור.

0: אבן היסטוריה, הסיפור שלו נגמר, לימל. גם טלי סמוכי וגם ארנון אושרוב ביקשו את השיר הזה, בהחלט One Hit Wonder, עם מתעלמים מקאג'גוגו וטו שי, שגם זה היה של לימל. זכה שהיה לי פוסטר שלו בחדר, אבל לא כי הכרתי איזה שיר שלו, סתם כי הוא היה חתיך. טוב, אנחנו חוזרים עם עוד One Hit Wonder אחרי זה.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: סקיס.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: בקו, נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.

0: 50 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך. אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

I Just Died in Your Arms Tonight. Cutting Cool. בהחלט One Hit Wonder. לא, לא שאני מכיר איזשהו שיר אחר של Cutting Cool. אני רק אומר שאנה פורר אילם ביקשה את זה. לעומת זאת, חווה מור מציעה את השיר הבא, שגם הוא היה חד משמעית One Hit Wonder, שיר שניסה להרוג אותנו פה, את הרדיו, חוצפה.

הסדאצ'י של מיוזיקל יוף, חד משמעית להיט יחיד, one hit wonder. יש איזה ביטוי בעברית ל-one hit wonder? לא בטוח. אז מריאל רון וג'ונתן רבינוביץ' הציעו את זה, צודקים, קיבלתם גרסה מיוחדת. לצעירים בינינו אני אומר שזאת גרסה 12 אינץ' מקסי סינגל. לא מוצאים גרסאות כאלה בשביל תקליטנים במועדונים. תמל מועדון תרבות 235, זה חד משמעית לא What Him One Hit Wonder, כי אלה הם UB40, אבל אם כבר רגעי, אז עוד קצת. שיר הלך בראש במטבח.

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר מכבי נתניה מול בני סכנין.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

China in your hand, לא יודע מה זה הביטוי הזה, אתם מוזמנים לבדוק. T-Pow, One Hit Wonder, ביקשנו מכם להציע להיטי 80's שהם One Hit Wonder. לא כולכם הבנתם את הרעיון. מי שמציע שיר של דיוויד בואי כ-One Hit Wonder, קצת לא הבין את הקונספט. מי שמציע שיר של דואן דואן, קצת לא הבין את הקונספט. לעומת זאת, אריק אלקריאף ביקש את זה. בהחלט One Hit Wonder. אני לא מכיר עוד שיר אחד של בלק, שהוא זמר לבן לחלוטין אגב. Wonderful Life.

0: Wonderful Life. מאזין בשם אודי לוין מזכיר את השיר הבא של פיטר שילינג, מייג'ור טום, כולכם מכירים אותו. אז אני אשמיע לכם את ערך השמעת הבכורה שלו בשנת 1983 מתוך חדש חדיש ומחודש. הנה, שוש אתרי.
1: וזהו פיטר שילינג מתוך אלבום ושמו Error in the System, טעות בשיטה. והשיר הזה נשמע לי כמו תשובה לספייס אדיטי, תעלומה בחלל של דיוויד באוי עם Ground Control to Major Tom. שם השיר הזה הוא Major Tom Coming Home. Major Tom חוזר הביתה. פיטר שילינג.

trying to feel good, walking on sunshine של Katrina and the Waves, בהחלט one hit wonder, בקשה של רני נירי בואני. אני רק אומר שהשתתפה באירוויזיון Katrina and the Waves וגם זכתה ב-1997, לא סתם. למה לא סתם? כי היא זאת שנותנה את הפרס לדנה אינטרנשיונל שנה אחר כך. טוב, נסיים עם זה, עם זה להיט יחיד, בקשה של עודד כהן ושל ארנון אושרוב, ארזן בוי. אנחנו נגיד תודה לנעמה אלפיה, לדנה ביטון. מיד אחרינו כבר נושפת באורפי תמי יעקבי. אנחנו נהיה כאן מחר 2. ביי ביי.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אלתר תבור.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

שלום, שלום חברים, לאחר צהריים טובים, עכשיו שלוש אחרי שלוש. אתם על הקו 99 FM. כן, כן, זאת אני. אנחנו פותחים כאן את הזמן המשותף שלנו על המוזיקה עידית אבשלומי, לי קוראים תמי יעקובי. נפתח עם No Rain. Blind Melon, שתהיה לכם מאזנה מעולה חברים, תהנו.

0: קווין עם קילר קווין. 9 אחרי 3, אקו 99 FM.
1: אקו 99 FM.
0: טוב חברים, מרשו לי להציג בפניכם שאלה גורלית, מה השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו? מצד שירי קריוקי יוצא לדרך, איזה כיף. בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה. שרים באוטו עם טל, תום ואביה כל הדרך אל החג, יום שישי 11 בספטמבר ב-12 בצהריים. המצעד בחסות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה.
1: אקו 99 FM.
0: אז יש שיגידו שהשיר הבא הוא שיר הקריוקי האולטימטיבי, אתם תשפטו, וגם אם לא, שירו איתה בקול. שיר עם מימון, השקט שנשאר.

0: כל היום.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: חצי חינם.
7: בחצי חינם מגוון ענק של מבצעים לראש השנה, לדוגמה פילה סלמון נורווגי טרי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

הרי סטיילס. בשיר עם טקסט פגיע, מדבר על הבדידות שלו בתוך עולם ההופעות והחיים השונים לחלוטין מאלו של חבריו שכבר התמסדו ובנו משפחות. זה היה American Girls, וזה מביא אותנו ל-19 דקות אחרי 3. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים. אביב גפן, עונות.

הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואה.

0: רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי...
1: עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.

0: פעיבה חזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: Dreamy V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
10: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
11: והפעם גדלנו,
12: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
11: יום רביעי, 9 בספטמבר.
10: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
12: מי הופתיע הפעם?
13: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

דיוויד בואי. Ashes to Ashes. עכשיו 23 דקות לפני 4, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם אתניקס, שהפכו את האנלוגיה של העולם הצבאי למערכת יחסים בין גבר לאישה לאומנות של ממש, וקראו לכולם, בואו פשוט נקנה טוטים במקום עוד מכונות של מלחמה. כמה שזה נכון, הלוואי ורק אפשר היה להמיר דבר אחד בדבר אחר. למרות שזאת לא העונה כל כך, אבל בסדר.

0: Break My Heart, רבע לארבע, אקו 99 FM. אנחנו יוצאים להפסקונת, כמה הודעות, חוזרים אחרי זה עם אבא, ואתם בינתיים תישארו קרוב. אקו 99 FM.
1: כל היום
2: נקניקיה בלחמניה, אז שילמתי רק חמישייה.
3: חדש ביאלו, נקניקיה טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: קיז.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הנה זה בא! הנה זה בא!
9: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

Florence and the Machine. Dog Days Are Over. עכשיו 3 דקות לפני 4, אקו 99 FM. אנחנו עוברים לשמוע את רוקפור, הקאס, שיר שנכתב למעשה על ידי טל גורדון, שהיא אישה, וזה מאוד מעניין, כי היא סיפרה שמאז שהיא התחילה לכתוב טקסטים, היא בכלל כתבה בלשון זכר, כי רוב ההשפעות המוזיקליות שלה הגיעו מעולם של יוצרים גברים, והשיר הזה נכתב מלכתחילה בשביל גבר, היא מאוד נהנתה מהתחושה הזו של לכתוב שיר שיוצא מפה של גבר שנפרד מבת הזוג שלו, אבל כל הכעס והרגשות עוד בוערים בתוכו. אז הנה רוקפור, הכעס. חוזרים אליכם ממש אוטוטו, רצוף, עוד מלא מוזיקה טובה בהמשך, אל תלכו לשום מקום בינתיים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

אוי, זה פותחים לנו כאן את השעה הנוכחית. אקו 99 FM, 8 דקות אחרי 4. טוב, חברים, מה העניינים? כיף שאתם איתנו כאן, בין אם הייתם איתנו לאורך כל השעה הקודמת גם, ואם גם עכשיו הצטרפתם. אנחנו נמשיך עכשיו עם דודו טסה. זה בית ביפו. תהנו.

0: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת, ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים, באתר משרד הפנים, או חייגו, 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל.
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל.
10: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
15: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: רובין עם Dancing on my own, 23 דקות אחרי 4, אקו 99 FM. דיווח תנועה. זמן לדיווחים חברים, זה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז הנה מה שקורה בכבישים, בכביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, וכביש 2 עמוס ממחלף ינאי עד מחלף זיכרון יעקב. זהו, לא צריך יותר מזה, בואו נהנה מהימים האחרונים של אוגוסט שהם יחסית רגועים, טפו טפו טפו בכביש. שמרו על קור רוח. אנחנו נשוב עם הרבה מוזיקה טובה מיד אחרי כמה הודעות.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מיקסר שף מקצועי קנווד עם קערה ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר קנווד עם קערה ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין.

0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
12: כפוף לתקנון.
10: סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
13: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
10: סוויס סיסטם.
13: כפוף לתקנון המבצע.
14: חצי חינם.
15: של מבצעים לראש השנה, לדוגמה פילה סלמון נורווגי טרי רק בשביל

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
2: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: אקו 99 FM. עכשיו 18 דקות לפני 5, אקו 99 FM, ואם במקרה לא שמעתם, אז תנו לנו לספר לכם שהופתעה 4, בקרוב זה קורה, ממש ממש בקרוב, ההופעה בהפתעה, במיוחד למאזיני אקו 99 FM, ובוקר חדש. אפשר להגיד שאחרי הפעמים הקודמות, גם הפעם שמחתם עלינו וענק, לאור הביקוש אנחנו עברנו לאמפי פארק רעננה, ועדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת, אבל חברים, לא הכל עבוד, עוד נשאר סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש, ואם לא, אז פשוט תהיו איתנו בשידור החי ב-9 לספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מפתיע שם. אז אנחנו ניפגש שם, ההופתעה בחסות כל מה שצריך לחג, עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים, לדוגמה תנור בנוי פיילוט, 70 ליטר ב-699 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
1: אקו 99 FM.
0: אנחנו ממשיכים, No Diggity, Black Streets.
2: I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: כל היום.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוף פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: קיז.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: לנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך. אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

איווה, יחד עם טונה, מביאים אותנו לשתי דקות לפני חמש, יקו 99 FM. אנחנו ממשיכים רצוף עם המוזיקה, חברים, בלי חדשות, בלי שום הפסקות באמצע. Case Choice. עם Everything for Free.

0: הגדולות בישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

עם התמימות והקסם של תחילת הדרך, זה היה especially for you. עכשיו 7 דקות אחרי 5, אהלן, שלום, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. אנחנו אקו 99 FM, ואנחנו ממשיכים עם טיילור סוויפט, במחווה לקיץ הרותח, קרוס

0: Porte Noire.
1: ארבע עשר דקות אחרי חמש, אקו 99 FM, דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ובכביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. זהו חברים, לא צריך יותר מזה, בהחלט. עשו בזהירות, מקווה שאתם נהנים כאן ביחד איתנו. יש לנו עוד אחלה מוזיקה גם להמשך כמובן. כמה חסויות עכשיו, אחרי זה חוזרים עם הביטלס.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כל היום.
6: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם רהיטים לבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט 4 כיסאות לפינת אוכל ב-299 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממחיר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022, מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. פרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כיף המבצעים על הפריטים המשתפים.
12: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
13: מבצע טריידין אמרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות תבור. הופתעה!
15: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
16: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
15: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
16: מי הופתיע הפעם?
17: בחסות.
18: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

0: הביטלס עם Hard Day's Night, עכשיו 21 דקות אחרי 5, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם השיר החדש של מוניקה סקס, שיר שהוא צמיחה שלהם וגם צמיחה של כל המעריצים שלהם, אני חושבת, זה מאוד מאוד מסמל את אובדן התמימות, ויחד עם זה גם חוסר הרצון לתת לה הציניות או לייאוש להשתלט. ויחד עם זאת, למרות כל השנים של היצירה, זה מדהים עד כמה הסאונד הוא עדיין הם. השיר הוא מאוד מאוד הם. זה לחלוטין יכול להישמע כמו משהו שנכתב גם אי שם לפני 20 שנה לצורך העניין. וזה מגניב.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: זה כישוף נגדי.

0: Mittwoch nur.
1: שלושים ושלוש דקות אחרי חמש, וזה הזמן לדיווחים. זה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר, בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכביש אחד עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש 4 עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואר, אלו כל העדכונים שלנו. עשו בזהירות חברים, בבקשה, שמרו על עצמכם. הרבה סבלנות, הרבה אורך רוח, כולנו זקוקים לזה כידוע. אנחנו נצא להפסקה. כמה הודעות, חוזרים אחרי זה עם טיפקס, ואתם בינתיים תישארו קרוב.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 99 FM

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביה בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר מכבי נתניה מול בני סכנין.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגבי גברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל, תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: הקיור, Friday I'm in love. עכשיו 14 דקות לפני 6, אקו 99 FM.
1: אקו 99 FM.
0: טוב, אז כבר שמעתם, ואם לא, אז תנו לנו להזכיר לכם שבקרוב הפתעה 4 קורית. אז הופעה בהפתעה, זה קורה במיוחד למאזיני אקו 99 FM ובוקר חדש. אפשר להגיד שאחרי הפעמים הקודמות שמחתם עלינו, נרשמתם בהמוניכם, ולאור הביקוש אנחנו גם עברנו לאמפי פארק רעננה כדי לפנות קצת יותר מקום לכולם, ועדיין הכרטיסים נגמרו ממש מהר. אם במקרה לא הספקתם לרכוש, פשוט תהיו איתנו בשידור החי ב-9 לספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו ותגלו מי מופתיע שם. אנחנו ניפגש שם, הולך להיות מרגש ומגניב. ההופתעה בחסות מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, חופש לבחור.
1: אקו 99 FM.
0: טוב, אנחנו ברשותכם נצא להפסקה, כמה הודעות ונשוב אחרי זה עם עוד מלא מוזיקה טובה.
2: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
3: כל היום.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: נורלה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה עליה, נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: סקיס.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

אותו כבר לילה, זהו, חברים, הולכים לישון. נגיד תודה רבה לעידית אבשלומי שערכה את המוזיקה, לנעמה אלפי, הטכנאית השידור. אני הייתי תמי יעקבי, חיים גילי כאן מיד אחריי, אמשיך ללוות אתכם. זהו חברים, שיהיה שבוע טוב. אמן והצלחנו לפתוח אותו ככה ברגל ימין. שמרו על עצמכם, תהיו טובים. שתו הרבה מים. אנחנו כבר נשתמע. יאללה ביי. ברי סחוף. יסגור כאן באופן רשמי.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: ועכשיו, חיים גיל.
10: מוזיקה מעולה.
11: שלום לכם, 3 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים שבוע חדש מהניילונים, שעתיים של מוזיקה שפותחות את הערב הראשון של השבוע. שהחפייה לעורכת לכם את המוזיקה, לי קוראים חיים גיל, הנה U2 in Desire שיעשו את הספתח, שתהיה לכם האזנה מעולה, מתחילים.

0: אל רוקסט עם ג'וי רייד, 10 דקות אחרי השעה 6, ועכשיו אנחנו עם סינגל שני לצמד נס וסטילה, הלו הם דור סורוקר ונסיה לוי, מתוך אלבום הבכורה שלהם, הצמד שהחל את דרכו המשותפת בשנת 2023, והוציא שורה של לעיתים כמו תיק קטן, חרבו דרבו ועוד. השיר הזה נקרא מונולוג, והוא שיר פן, מצחיק כליל, ועדיין מצליח לכלול בתוכו ביקורת על תקשורת זוגית כושלת. תקשיבו לזה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: פשוט שיר מעולה, נס וסטילה עם מונולוג, כמעט 6:15, אתם על אקו, תכף דילייט עם גרוב איז אין דה הארט, אבל עוד קודם, הנה כמה דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווח התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 4 עומס ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל וממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 עמוס מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, זה בצפון. אל העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה ותכף נשוב עם עוד המון מוזיקה ליום הראשון של השבוע. חכו לנו, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף

0: לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
7: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
9: אליטל, אליטל, אליטל.
8: כפוף לתקנון המבצע.

0: 90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.
1: אנחנו
2: אקו 99 FM
1: מוזיקה מעולה כל היום.
3: דיג
4: מוזיקה מעולה.

0: garbage, stupid girl. 6:36 עכשיו, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 4 עומס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ומים המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 עמוס מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, זה בצפון. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם מייקל ג'קסון, גם ג'ק בג יבוא לבקר לכם באוזניים, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: אישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
2: סוויס סיסטם.
3: כפוף לתקנון המבצע.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
9: הפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
8: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
10: מי הופתיע הפעם?
11: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: אין מה לב.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: אקו 99 מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
4: שש דקות לפני השעה 7, אנחנו כאן עד 8, ונספר לכם שבשבע אין חדשות, אנחנו כרגיל נותנים למוזיקה לדבר, ועכשיו בואו נעשה קצת סדר עולמי חדש, נראה שהעולם בהחלט זקוק לזה, הנה החברים של נטשה.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא תבור.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

一番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描い

私は涙を煙が目にし別に気に

0: כאילו כל מה שאני עושה
1: תגיד כבר מה אתה עושה.

0: Tears for Fears, Tears for Fears, Mad World. 8 דקות אחרי 7, אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו 99, תכף עוד מוזיקה, אבל
1: אקו 99 FM.
0: רצינו לשאול אתכם מה השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. מצד שירי קריוקי יוצא לדרך, בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה, שרים באוטו עם טל תום ואביה כל הדרך אל החג, יום שישי 11 בספטמבר ב-12 בצהריים, והמצד בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו. חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו

life. Bon Jovi, it's my life. ועכשיו, מתוך אלבומו החמישי של טיים אימפלה, שהוא פרויקט מוזיקלי, מאחוריו עומד המוזיקאי האוסטרלי המוכשר קווין פארקר. השיר שתכף נשמע נקרא לוזר, והוא מופיע בפסקול של הסרט החדש בסדרת סרטי ספיידרמן. ובראיון ברדיו בלגי, שזה כמו השוקולד רק ברדיו, פארקר סיפר שההשראה לשיר הגיעה משיר רוק טורקי של האומן ברש מנצ'ו. אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, אבל לא סגור על זה. לוזר, תקשיבו לזה.

0: 7:30 עכשיו, אתם על אקו 99 FM, אנחנו רצינו לדבר איתכם על ההופעה 4, בקרוב זה קורה. הופעה בהפתעה במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אז כן, אפשר לומר שאחרי הפעמים הקודמות גם הפעם שמחתם עלינו ואנחנו מאוד שמחים על כך. לאור הביקוש עברנו לאמפי פארק רעננה ועדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת, אבל היי, לא הכל אבוד. עוד נשאר סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש, ואם לא, פשוט תהיו איתנו בשידור החי, זה קורה ב-9 בספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מפתיע. ניפגש שם. ההופתעה בחסות הפנסיה, אחת ההשקעות החשובות יותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: אקו 99 FM.

נקמת הטרקטור עם משחק של דמעות. 6 דקות לפני 8 אנחנו חותמים שעתיים של מוזיקה לערב הראשון. מקווים מאוד שנהנתם, ואם כן ראוי לומר תודה. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים. תודה גם לנעמה אלפי, הטכנאית השידור, שהנה מחייכת לי פה מול העיניים. לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר יום שני 6 עד 8 בערב, ואתם יותר ממוזמנים. ונספר שמיד אחרי החדשות עדי אדר תחכה לכם עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את חלקנו בערב המושלם הזה עם נירוונה, All Apologies. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם המון בשורות טובות. ביי, להתראות.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מסרו בהודעה משותפת כי קיימו הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, ראש המל"ל ובכירי צה"ל. עוד מסרו כי צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. ראש השב"כ דוד זיני התייחס לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, שלפי הזיני הוא בעל הסמכות על הבטחת יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, ומסר כי ההחלטה על אי הבטחתו של מר אייזנקוט התקבלה על ידי ראש השב"כ, והוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. טרם קבלת החלטה בנושא, ראש השירות קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם גם כבוד השופט סולברג. ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר במאמץ להרגיע את המתיחות הביטחונית בין המדינות, כך פרסם שליחנו ברק רביד. במסגרת המגעים נפגש ראש המוסד רומן גופמן עם שר החוץ הסורי, ימים ספורים לאחר תקיפה חריגה שיוחסה לישראל בבסיס חיל האוויר הסורי. לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של אלדר דיין, שגופתו הותרה לפני כשלושה שבועות, כך לפי המכון לרפואה משפטית. בנוסף, מצב שרידי הגופה שהותרו לא מאפשר לקבוע את סיבת המוות, מה שעשוי להיות בעל השלכות משמעותיות על המשך החקירה והחשדות נגד כלל שבעת העצורים בפרשה. לפיכך, שני חבריו של דיין, כמו חמשת החשודים הנוספים, לא יעומדו לדין בגין אשמת רצח, אלא בתקיפה וגרימת חבלה חמור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם, לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובהרים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: ועכשיו, עדי אדר.
15: מוזיקה מעולה.
16: כל מהר מגיע לו השבוע חדש, כל מהר נגמר לו חודש, כל מהר הכל קורה כזה. הנה גם הערב מגיע ויחד איתו שעה כזו של מוזיקה. אז מה עניינים איתכם, תגידו? כמה אתם מוכנים לקחת מהמוזיקה שיש כאן, זה רק תלוי בכם. אנחנו מוכנים לגמרי, אמיר צבי בנערך את השעה כאן, המאלפי הטכנאית השידור.
15: מוזיקה מעולה.
14: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.
16: הנה הברונסקי ביט, ככה אנחנו פותחים את השעה. ממש שמחה שבאתם.

0: מרק רונסון והפעם יחד עם ליקלי ולייט נייט פילינג זה נקרא. המרק רונסון הזה בתחילת החודש הופיע במוזיאון בניו יורק, שם הוא שיתף בכל מיני תובנות מהקריירה המוזיקלית שלו, וגם סיפר על תהליכי ההפקה, וזה קרה בחדר ההזנה של המוזיאון, כי כל האירוע הזה תואר כאירוע הזנה ציבורי מיוחד, שאמור לזכור את מכלול יצירתו המוזיקלית של מרק רונסון, שהיא לכשלעצמה מאופיינת בכל מיני ז'אנרים מגוונים. הנה אנחנו עושים ממנו הפסקה הישר לקני ווסט, כשנשוב עם קני ווסט, שהוא בעצמו עוסק בימים אלו בקידום אלבומו 12 במספר, שיצא ככה פלוס מינוס לפני 4 חודשים, בולי קוראים לו. אז הוא כאן, אחרי הפסקה ועוד מוזיקה, חכו, תשארו איתנו.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור
7: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שאני אתקפל? שבזה שדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדם.

0: יש מי שיגידו שהשיר הזה נשמע להם מבוגר, אבל הוא בסך הכל רק בין 42 שנים. האוגוסט ההוא של 1984, למשדה וסמוד אופורייטר, זה לוקח אותנו להפסקה, תכף כשנשוב ממנה יהיה כאן ג'סטין טימברלייק, ותהיה כאן עוד מוזיקה, מה נראה לכם? חכו, אנחנו כאן.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבית 94-94. אין כמו טרייד מוביל, כפוף לתקנון החברה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע ב2 שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
4: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

פורטרט. להקה מיתולוגית שכזו. זה הכל מבינה. אתם קנית לנו אקו 99 FM, והנה זמנים כאלה של סיום השעה הזאת. כן, לא ידעתי להגיד אם כאן איתנו, כאן עלינו, כאן כזה, אבל זה הרגע לסיים. תודה רבה לכם שבאתם להיות כאן יחד. תודה גם לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, ולנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. את הסיום שלנו נעשים אלכס וורן, איך לומר, כוכב עולה, בוגר רשתות, יוטיוב, טיק טוק, ומה שביניהם, והפעם עם Fever Dream, מה שנקרא, החומרים החדשים של הקיץ. בחודש הבא הוא גם יחגוג יום הולדת, 26. ואנחנו נסיים איתו. המשך הרב נעים. הרבה מוזיקה גם אחריי. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתומע כאן מחר בשמונה. ביי, ביי, ביי.

0: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
1: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
2: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
10: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל!
12: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
13: אליטל!
12: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתו תבור.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
4: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: ב- Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.

0: מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון. תקופה

0: ראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: סקיס.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.

0: שלומי. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
3: אליטל, אליטל, אליטל.
2: כפוף לתקנון המבצע.

0: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.